0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: обичам Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още Радио Енджой.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Това лято художничката Нора Ампова продължава развитието на ателие Тротуар като независимо пространство за съвременно изкуство. След изложбите на Жулиета Интергалактика през юни и Даниел Мирчев Дъна през юли, пространството стартира нова пилотна инициатива Тротуар Вю. От 1 август витрината на ателие Тротуар между булевард Патриарх Евтимий 21Б и ъгъла с улица 6 септември се превръща в 24/7 отворена галерия, която представя по едно произведение на един съвременен художник за период от 10 дни. Специално за инициативата е изградена нова експозиционна стена, която осигурява пълна видимост към улицата. Първото издание откри Виктор Петков с монументалната живописна творба Фрида. Тротуар Вю е дългосрочен формат, който представя съвременни български художници пред широката градска публика и аз горещо ви препоръчвам да се разходите до ателие Тротуар и да се насладите на изкуството, което може да бъде видяно по всяко време на денонощието 7 дни в седмицата.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

0: обичам Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, Радио Енджой.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Честванията за 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се проведат от 21 до 26 август в град Габрово и на връх Шипка, като кулминацията за възстановка от над 400 участници е планирана за 21-22 август. Събитията включват исторически възстановки, походи и официални ритуали в памет на загиналите герои. Кулминацията на честванията ще бъде на 22 август и ще се проведе под патронажа на президента. Специално обособена зона за зрителите ще могат да разгледат автентични оръжия и униформи, да се облекат като български опълченци. Също така, областната администрация в Габрово осигурява безплатен автобусен транспорт до връх Шипка. Автобусите ще отпътуват в 9 часа от площад Възраждане в Габрово, а обратният курс е предвиден за 15 часа.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била, селска вита баничка от Била пекарна, 43 цента за брой. Сладолет Familia Collection, 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е...
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен днес за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както части и от Северна. На места е възможно температурите да достигат и 37-38 градуса. Изключение от жълтият код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники, съобщиха от лечебното заведение. Церемонията по дарението ще бъде днес в 10 часа през месец май. В Национално дворец на културата се състоя благотворителен концерт за събиране на средства да се закупи медицинската апаратура за детската кардиологична клиника в болницата. Същевременно правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори изграждането на Националната детска болница. Той ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали проблеми. Решението идва след обявения в края на юли рестарт на проекта. Тогава от Здравното министерство четоха, че 6 години след създаването на Държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Третия доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената парзалка в Княжевската градина. Вчера руски самолет, използван за борба с бедствия и аварии, е прелетял над България на път към Сърбия, за да окаже помощ гасенето на горските пожари при съседите ни. Полетът е бил с хуманитарен характер и е извършен след официална заявка от сръбската страна. От Министерството на външните работи уточниха, че прилитането е било съгласувано с всички отговорни български институции и за него са издадени необходимите разрешения.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес ни очаква слънчево и горещо време. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рилородопската област. Ще духа вятър от изток, в източна България умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса. За София около 34 градуса.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ни очаква слънчево и горещо време. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рилородопската област. Ще духа вятър от изток, в източна България умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса. За София около 34 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Енджой!
1: Ей, в какъв синхрон, дойде си и веднага се усети.
0: Ма как така трябва? Благодаря ти, дойде си и се усети наистина. И се радвам много още повече, че сме си вече в бойно сражение, както си му е реда да се каже. Малко звучиме наистина още в събуден вариант, но е нормално, мили мои хора. Така и ще бъде.
1: Така е, насладихме се на Селена Гомес и Бени Бланко. Много така леко лирично латино настроение рано сутрин. Ти преди малко ми сподели, че днес щяло да бъде страхотна жега. Аз вече се приготвям така с тези летни ритми, както се казва, да ни отнесеш някъде на някое хубаво красиво местенце, но може би по-късно ще ни разкажеш за това.
0: Да, ще ви отнеса малко по-късно, както ще ви отнесе и жегата от това, което виждам. Към 35 градуса го дава някъде в София, говорим, но иначе София не е България. Знаете добре, България си е още едно хубаво китно място, свързано с страшно много прекрасни и райски кътчета, на които успях да отида заедно с Enjoy Summer това лято и се радвам на всяко едно посещение. Върнах се вчера от едно страхотно място. По пътя се вълнувах много от това безхаберие на много шофьори, които карат за жалост наистина по-голямата част от опасно, смея да кажа в кавички, в хубавото състояние също на нашите прекрасни пътища, но това е съвкупност от една друга тема.
1: Да, абсолютно така, друга тема.
0: Има за какво
1: да
0: си говорим.
1: Сега, важното на Enjoy Summer и важното за нашите слушатели е, че могат да си изпечелят именно така една прекрасна почивка на това хубаво местенце, но за това малко по-късно ще разкажем.
0: Да, има за какво да си говорим, Марти. Аз успях да те чуя в тези няколко дни също, макар отдалече, но ми помагаше радиомейт и някакви други също, разбира се, съоръжения, които могат да слушам.
1: Айде ще разкажеш след малко за тези съоръжения. Сега ще насладим обаче на Дамяно Давид, Тайла и Найла Роджерс, които няма как да не ни зарадват с тоталния си хит Talk to Me. Сега го слушаме на живо по радио Enjoy.

0: защото след секунди се връщаме и с астропрогнозата за днешния ден.
1: Още Enjoy след малко.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Пойди го да скрайнвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Can Be Friends, една страхотна песен, която може наистина да звучи в ушите и в очите на хората и по друг начин. Наистина може да бъдем приятели.
1: Ами, Ариана Гранде няма как да не ни убеди с този нежен глас и нейната финна осанка, както се казва. В последните години определено смятам, че тя е кралицата на поп-музиката, така че това е абсолютен факт. Няма как въобще да го оспорваме. Но между другото, тя е зодия Рак, искам само да ти кажа. Много нежна натура и спрямо зодията, може да кажем, много емоционална и доста така и по външния вид си личи, че е една красива, нежна дама с много обаче силен и мощен глас. Какво обаче очакват другите зодии?
0: Ами, не знам какво очакват, но спомням едно детенце, което беше казало: аз съм рачка. Това е като за рак, да знаеш, само това искам да ти кажа. Сега за другите зодии започваме директно от Овен. Мили мои хора, ако в момента се будите ни слушате, да, това е шоуто Добро утро, Enjoy. Да, аз съм играта, вече съм тук. Да, това е Марти, която чувате с този страхотен глас. И сега ще говорим именно за това, което ви очаква в деня посредством вашите много добре звучи, като астра не тръгна да пее една песен. Do you know what I done? Така, Овен, сутринта не бързайте да отговаряте на всичко, което ви подразни. Следобедът вече е ваш, идват повече настроения, движения и желания да направите нещо различно. Късмет, разговор, който отваря нова възможност.
1: Ами да, може би е късмет, да видим как ще се стекат обстоятелствата. Днес зодия Телец, някой може да поиска повече внимание или яснота от вас, вместо обаче да се инатите, кажете какво реално искате. Днес една честна реплика ще свърши доста повече работа, отколкото 3 дни мълчание. Хайде стига с този инат.
0: 3 дни мълчание. Няма вече да се инатиме, всичко ще си кажем днес, няма никакъв проблем. Близнаци, телефонът, съобщенията и хората около вас могат да ви донесат интересна информация. Я какви доносчи! Следобедът е особено силен за срещи и контакти. Само не обещавайте 5 неща едновременно, дори вие имате 24 часа.
1: Ами да, някои пък могат да бъдат такива мултифункционални, но нека да не се престарават. Зодия Рак.
0: Рачка.
1: Планетата Марс е във вашия знак и ви дава повече хъс, но и по-къс фитил. Много внимавайте, насочете енергията си към задача, която отлагате, вместо към човек, който просто дъвче шумно, примерно, и вие сте решили, че много ви дразни в този миг.
0: Повярвайте ми, това не е дразнещо, това направо е умопомрачително ужасно. Лъв. Продължава вашия силен период. Слънцето, Меркурий и Юпитер са в лъв.
1: Ей, какви хубави планети.
0: Странно, да, нали? Да. Аз никога не съм... Къде са прожекторите? Само искам да ги видя. Днес можете да бъдете забелязани. Дали чути или да получите подкрепа за идея. Единственото условие. Не се опитвайте да контролирате и аплодисментите, които винаги ги имате.
1: Може всичко. Скъпи деви, имате нужда да подредите нещо. График, дом, мисли или може би отношенията си. Направете го, но без да превръщате деня в одит на целия си живот.
0: Еми не е хубаво това. Везни с Венера в Везни. Чарът ви работи почти без допълнителна реклама. Подходящ ден за срещи, любов, визия и важен разговор.
1: Много хубаво, между другото. Значи Лъв и Везни днес много ми харесва.
0: Да.
1: Скорпион, до обяд луната е в вашия знак и емоциите са доста силни. Може да усетите нещо преди останалите, но не е необходимо веднага да провеждате едно щателно разследване.
0: Да, може нещо като хорейшо, само свалите очилата да се загледат и да тръгнете на някакъв Стрелец. Вашия ден започва истински следобед. Когато луната влиза във вашия знак, енергията се връща. Идват идеи, желания за пътуване, срещи или промяна. Това като да си на работа, да искаш да избягаш.
1: Браво, браво. Козирог, не е ден да насилвате темпото. Ако нещо не върви, направете половин крачка назад и вижте какво пропускате.
0: Доста неща. Водолей, хората днес са вашият ресурс. Приятел, колега или познат може да ви даде важна връзка или идея, но не променяйте позицията си само за да се впишете.
1: Не, те никога не го правят. По принцип, те са строги индивидуалисти, не са такива подлизурковци. Риби, денят ви насочва към работа, репутация и решение, което не бива повече да отлагате. Интуицията ви е силна, но проверявайте все пак фактите преди категоричните заключения.
0: Да, един път там мери 60 000 пъти режи, както да. Обратното в нов прочит.
1: Горе-долу, да. Между другото, с теб си говорихме за лято, говорихме си за море, ще ни разкажеш по-късно за хубавото местенце, да. На което беше. И в този ред, не мисли, искаш ли да пуснем една такава морска песен?
0: Ами, морско ми е така или иначе все още, така че няма...
1: Морско ти е Иванов.
0: Морско ми е Иванов, приятел ми, пускай го, няма никакъв проблем.
1: Ocean House, слушаме сега по Radio Enjoy, останете с нас. Enjoy.

0: Истина, аз между другото, докато те нямаше, сигурно по 5 пъти на ден повтарях как ние сме наистина посланиците на доброто настроение и хората трябва да са сигурни, че ще ги будим по най-добрия начин всяка сутрин.
1: Както кръстът ме буди всяка сутрин по най-добрият начин, имам чувство, че като се завъртя на едната страна и отмерва 12 часа по най-бързият начин. Но повярвайте ми, мили мои хора, това сега няма чак толкова важност, защото имаме страхотен въпрос, към който вие се, как да кажа...
0: Те вече са се насочили между
1: Да, насочвате се много добре.
0: Обаче аз първо теб ще те попитам, защото ти идваш от една, не можем да кажем, че е точно почивка, но да кажем една приятна командировка, която може би се усеща като почивка наистина. Да кажи ми според теб колко дни отпуск са нужни, за да си починеш истински, без да губиш работния ритъм?
1: Веднага ти отговарям, минимум поне 7 дни. Първия ден не го смятам изобщо за почивка, защото ако са 3 дни, замисли се, първия ден те първо се ориентираш, не знаеш къде се намираш, пътуваш, каквото и да е, разхвърляш, половината ден ти е заминал. Втория ден дори пак така едно климатизиране. За третия ден, да, вече се усеща какво ли още не, но най-накрая остава много по-малко от това, което си планирал. Може би според мен е така, защото около седмица наистина е и с факта добър ден. Тоест трябва да си почиваме, а не да гледаме календара и да броим кога
0: сложно. О, да, със сигурност е така. Аз честно да ти кажа, имам чувството, че много зависи от това кога е следващата ти почивка. Тоест, ако знам, че следващия месец отново ще си осигуря няколко дни почивка, съм склонна да се задоволя дори с 5 дни пълен релакс. Обаче наистина никой да не ме занимава телефона, да не звъни, да не върша услуги на този онзи или каквото и да е.
1: Най-много мразя това нещо. Да отидеш някъде в някакво страхотно, прекрасно местенце да ти кажат, да ми вземеш това и онова и онова. Ама чакай сега, аз не съм куриер, нали? Да се разбереме. Бих взел някакви неща, но не съм длъжен да взимам още половин палитра. А добре, друго да се замислиме. Някои хитреци обичат да си съчетават точно така почивката с, както си оговорим, нали? Болнични, едно, друго и така нататък, нали? Има и такива хора. Те...
0: Има много креативни хора, между другото, можем така да попиваме доста идеи.
1: Ами аз попивам от това, което си ми разказва и наскоро приятно ми разказа, назначили се нов човек в офиса и вика, как са нещата, ми вика 5 месеца вече не го виждам. Как така? Ами беше си сложил един календар отгоре с хищчета, просто кога може да идва.
0: Ясно, ясно. Е, да ти кажа често, понякога не е толкова лошо да имаш такива колеги, порядко да се виждате, не е толкова лошо.
1: Ами да, ако може да се дадат обаче парите за нещо друго, бих се радвал, няма проблем. И шефът може да се огледа в правилната посока. Но примерно 10 дена също е добра идея. Какво би казала ти?
0: 10 дни бих се задоволила, ако съм на някоя далечна дестинация и там вече наистина ми е нужна сериозна подготовка, климатизиране и за отиването и за връщането. Правила съм го и определено 10 дни наистина е един минимум.
1: Да, защото и още тези 3 дена може да ги прибавя като факта да приемеш работата после обратно.
0: Да, да се настроиш на такъв ритъм, наистина работен и да изключиш от главата си тези разсейващи мисли за онези хубави моменти, които си изживял на почивката, искаш пак да си на плажа или пак на някое хубаво място, което си посетил с любим човек или приятели, или там каквото си избрал да правиш. Така че много е различно, но може би трябва да дадем думата на нашите слушатели, защото тяхното мнение е много интересно за нас. Те го знаят.
1: Вашето мнение е ценно за нас.
0: Абсолютно.
1: Но аз искам друго да кажа преди да затвориме за сега тази въпросителна, защото отговорите не спират да валят, което е много хубаво, а може да ни отговаряте и в Инстаграм, допълнение да ви кажа. Но днеска е световен ден на комара, да, тази гад малка. Отбелязва се на този 20 август, мили мои хора, както и национален ден на радиото в САЩ. Така че честиме на колегите.
0: Искам само да кажа за комара нещо буквално за 5 секунди, защото виждам, че времето отново ни притиска.
1: Да.
0: Няма да повярваш къде ме охапал комар на ходилото отдолу на крака и това е ужасно, защото хората си мислят, че аз тропам яростно с крака, аз тропам, защото ме сърби и не мога да се почеша, защото съм с обувки.
1: Добре, аз няма да добавям нищо, ще го оставим така, сърбия, защото е с обувки и не може да се почеша.
0: Не мога, така че хора, ако ме засечете някъде, вярвайте ми, не съм яростна, не съм ядосана, просто комар ме охапа отдолу по ходилото.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: играта така ги изживява много бурно. Виждам, че тази песен много ти харесва.
1: Емоционално ми е Карпентър. Да. Наистина ги изживявам, защото текстът е много силен. Не знам дали се заслушваш. На чист български дори може да влезнем с няколко от думичките. Както и с тези коментари.
0: Да. Ами, скъпи приятели, ако сега се включвате на нашата честота, знайте, че сте на правилното място. Това е Добро утро, Enjoy, и ние сме Мартина Играта, вашите посланици на най-доброто настроение. Имаме си така тема на нашото шоу всеки ден и днес ви питаме колко дни отпуск са ви нужни, за да си починете истински, но без да изгубите работния ритъм.
1: Да, и в България имаме минимум 20 дена, това го знаем, но ние не сме от тези минимум 20 дена с тебе, така че може да си отпием една хубава глътка водичка, което е чудесно, стига, разбира се, да успеш да си ги вземеш плюс това.
0: Ние сме обречени на труд.
1: Много обичам.
0: Труд и пак труд.
1: Нека, ние сме ни пчелички в този кошер. Но както се казва много често, шефът, когато чуя, че имате, и пак казва, ама точно сега ли, ама аз точно сега имах да правя еди си какво си, еди що си. Но пример, ето давам ти пример. Французите са шампиони по отпуск. Законният минимум е 25 работни дни, а по колективни договори средното стига около 30 дни.
0: Теха.
1: Еми да.
0: И като сложиш някой друг бонус, стават 40 дни.
1: Ами, да, значи около 30% предпочитат да разпределят почивките през годината, вместо да чакат една огромна ваканция.
0: Mm-hmm. Ами да, между другото, мисля, че даже съм си говорила и с мои познати, които предпочитат, както се казва, да не си изгърмят наведнъж всички
1: регулярно
0: дни, а просто така да отделят по няколко дни през цялата година за различни поводи. Аз също съм по-скоро фен на това разделяне на дните, доколкото може да ги
1: разделяй поне, да. Но в тези хубави дни, които ние имаме с теб, миличка моя,
0: Ние просто ние сме обречени тук да си се зараснем с студиото. Това е много хубаво, между другото.
1: Да, уникално е. Дори тук почвам да дълба с нож, сега инициалите си. Германците са също интересни, защото имат много отпуск. 84% проучването, което чета, това е най-високият процент след изследваните държави.
0: Хм.
1: Да.
0: Аз обаче фърлям поглед на коментар, който ни оставила Даниелка Балева в нашата фейсбук страница. По темата тя пише: Добро утро, имам едно опасение, че работният ритъм стана водещ в отпуската. Точно това, за което те преди малко си говорихме. А колко време? Ами ако можеше да се върна онова с 14-дневните карти за почивка, с удоволствие ще кажа минимум 14 дена. Да, ама не. Ха-ха. Така че, кой колкото може, другото все ще го наваксаме. И аз работа, и аз почивка.
1: Еми, ето. Дори аз мога да ти кажа пак да се върнем към американците, към USA, към нашите брати, които днес имат също един повод за празник в радио ефира там. Така че, howdy powder, честит празник!
0: Ние също ще го отпразнуваме с тях този празник.
1: Ами, американците имат 12 дни отпуск, мило мое. Българинът като чуе това нещо определено и вярвам, че е така, това е само отпускът ми за Коледа.
0: Значи те не могат да си позволят въобще да отидат някъде в друг континент, да кажем, защото те само пътуванията са им 4 дни.
1: Ами, това са недополучаващи достатъчно почивка хора.
0: А, да, май така се получава. Да ги ужалиш, глупите.
1: Добре, ами канадците използват средно 18 дни отпуск срещу около 11, при американците цели 7 дена повече. Ето.
0: Ами, дано да се разберат някакси, да няма сърдити. Вие обаче как разбирате това с почивката? Чакаме да ни кажете и във Фейсбук, и в Инстаграм страницата на Радио Енджой. Ако случайно не ни следвате, моля ви, поправете тази грешка.
1: Грешка е това нещо, както може да поправите тази грешка, ако, разбира се, днес ви охапе комар, ако ви охапе поне някъде е някой, който има какво да каже. И внимавайте много, ето колежката примерно тропа с копита, защото е охапа на едното от копицата.
0: Да, така е. Това наистина е много неприятно. Сега обаче продължаваме с музика, след малко се връщаме, за да си говорим още интересни, полезни и забавни неща.

0: днес по Радио Enjoy слушаме германската представителка, която така озари сцената на Евровизия. И така, наистина, мисля, че успя да наложи това парче като един летен хит. Аз поне винаги си го възпявам.
1: Наистина го наложи, както примерно може да направим един аналог с един хит, който си стана наистина да слушаем и хората си го и поръчват дори. Малко по-късно днес, примерно при Ники, Party Time при Ники, може да си го поръчат.
0: Разбира се, всички любими песни може да си ги поръчвате. Именно в Party Time това е място, на което може да се поздравявате с най-любимите си песни.
1: Както и да сте над нещата с Вензи и разбира се с нашата приятелка нея.
0: Така е, да. Може да получавате възможно най-интересните и полезни новини през абсолютно целия ден и да ви радва хубавата музика, да се избирате, да се поздравявате и да отговаряте между другото и на въпроса, който ви задаваме в нашото шоу тази сутрин.
1: Точно така, ако въпросът ви вълнува, защото все пак си е буквално шоу въпрос, влизайте, отговаряйте смело и ни давайте още повече коментари. Ако вече пак се чудите за въпроса, ще ви го кажем. Тоест, колко дни отпуск са ви нужни, за да си починете истински, но без да изгубите работният ритъм?
0: Ето, аз веднага виждам коментар на наша редовна слушателка, която се включва с коментари. Поля Пламенова ни е писала: добро утро на всички. Аз мисля, че 10 работни дни са една прекрасна почивка, тъй като ще има време и за почивка, и за домашните задължения, които все оставаме на заден план.
1: Ами да, хубаво е наистина да оставяме домашните задължения по някакъв начин на заден план, когато можем да си го позволим, защото много ме кефи, когато си кажем също през работната седмица: ей, ще дойде събота и неделя, ще мога да си почина, и почваме с пералните, почваме с готвенето, довършваме примерно прозорците, които е трябвало да направим, пердето да се изперат, нещо друго да излезе, да се направи, в един момент няма почивка.
0: Да, може би, когато си отделите тези няколко дни, наистина да си починете, починете си от всичко, а не дейте просто така да запълвате свободното време от работни ангажименти с домашните ангажименти. Наистина си отдайте това време за себе си, да релаксирате, да пътувате, да сте с любимите хора или може би просто да си лежите на дивана и да гледате сериали. Кой каквото му е кеф.
1: Да, съгласен съм, само не дайте да ядете хавайска пица, моля ви се.
0: Кажи сега каква е тая хавайска пица.
1: Ще го кажа, това е ужасно нещо. За някой не е ужасно, някой харесва хавайската пица. Еми ето, виждаш, ти си един от тези извратени хора, които разбира се харесват, но повярвайте ми, днес също се отбеляза и празникът на хавайската пица по целия свят.
0: Чудесно, много ме интересува. Твоя приятел Лео Бианки, какво мисли за хавайската пица?
1: Не знам какво мисли, обаче
0: мен няма да е съгласен с
1: това. Това е толкова хавайска, колкото аз съм наистина японец, само.
0: Добре,
1: да ти кажа.
0: Добре, пиши ли какви са съставките на тази пица? Интересно ми с какво е популярна, освен че може би я правят в Хавай.
1: Първо, че е измислена е в Канада и то познай от кой? От грък. Това искам да кажа. Което има логика много. Това, впрочем, наистина е най-смешното. Името идва от марката на консервирана на нас, Хавайн.
0: Ето, аз ти казах, че са на нас, бях убедена.
1: Чуй сега кой е използвал, разбира се. Панаполус е използвал доста често този ананас. Тоест, човекът не е бил на Хавайте и определено не е решил наистина ще направя нещо типично хавайско. Просто може би е погледнал канзерата и е казал: е, опа! Ето, Хавай!
0: Сигурно сопа си е казал, като е хапнал тази пица с ананас. Искам само да ти кажа под секрет, че аз като бях малка, любимата ми пица беше с пиле и ананас. Не помня как се казваше, но си спомням, че винаги, когато съм била някъде с нашата на ресторант заведение, да, винаги съм си поръчвал и мисля, че точно се казваше хавайска пица.
1: Много се радвам. Тогава едно време, ако пък имаше на компота,
0: къде
1: пише
0: върна?
1: Компот Баба Мария, нямаше ли хубаво да се казва някой от пиците Баба Мария пица?
0: Тези да е много хубаво. Моята баба се казваше Мария и определено бих и кръстила не една, ами е цяла поредица от пици с различни вкусове.
1: Ами напомня тази песен Баба Станка.
0: А виж сега, ние тази песен няма да я пуснем, ние тук въртим само актуалните хитове, така ще направим и в този миг, защото веднага обръщаме поглед към следващото парче, което ще ни поднесе Меган Трейнър, а именно Getting Girl, сега по радио Enjoy, а вие останете с нас.

0: Stenjoy, след малко. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: Ела в Мио Макс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мио Макс БГ.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! 8 часа е. Време е да научим всичко най-важно и полезно от България и целия свят, подготвено за вас специално от Огнян Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Хиляди граждани вече са активирали приложението Е-здраве в рамките на кампанията, организирана от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, която започна в края на месец юли. Здвояването може да се извърши и със съдействието на екипите на регионалните здравни инспекции. Списъкът с пунктовете, в които се извършва здвояването, е публикуван на сайтовете на инспекциите. Припомням, че приложението Е-здраве дава на всеки гражданин безплатен достъп до неговото електронно здравно досие. По този начин могат да бъдат проследени извършени прегледи, изследвания, електронни направления, рецепти, болнични престои и други медицински дейности, отчетени в системата. Кампанията продължава във всички области на страната, продължава и разкриването на временни пунктове за сбояване. Почти до самия край на август прогнозата сочи, че времето ще е горещо и сухо с най-висока степен на пожароопасност. От днес до неделя ще е слънчево и почти безоблачно. Жълт код за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Максималните температури на места днес очаква да достигат 37-38 градуса. На този фон столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите. Днес и утре пунктове ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата. Водата ще се раздава на три места пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. От столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителен престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта. По последна информация пожарът е локализиран, но продължава да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. От света дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украйна, съобщи днес Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча, уточняват от министерството, цитирано от Reuters. Тази вечер от 21 часа Офи, Крит и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа между двата отбора. Червените вече си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Слушаме повече подробности сега от Явор Кръстев. Ето какво обясни той пред BTV.
2: Българският отбор дойде в Крит, изпълнен с самочувствие, с добро настроение, с една сериозна липса, която е отсъствието на Анжело Мартино, левия бек, който по всеобщо мнение е един от най-постоянните футболисти на ЦСКА. Другият, който беше извън групата, е Алехандро Пиадраита, колумбийското крило, което най-вероятно не влиза в плановете на Христо Янев за по-дългосрочните цели. Стадионът тук е за 26 000 зрители, очаква се около 1000-1300 армейски привърженици да подкрепят отбора на ЦСКА. Жегата тук, която е на остров Крит, е доста сериозна, но както каза и треньора Христо Янев, това не е нещо различно от това, което видяхме и в Батуми, и в Баку, и в Дери Сити. Още от него чуйте сега.
3: Това, че сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес ни очаква слънчево и горещо време. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рио-Родопската област. Ще духаслав вятър от изток в източна България, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса. За София около 34 градуса.
6: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го. И може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
7: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
8: Добро утро, Enjoy!
0: Добро утро, Enjoy! Здравейте, ние сме Мартина и играта. Най-накрая сме отново в един тандем. Събрахме се. Играта реши, че просто тези няколко дни почивка му стигат и е готов да се върне тук в работния си ритъм.
8: Работна почивка беше, да го отбележа това нещо. Нямаше възможността наистина на моето тяло да релаксира по правилния начин.
0: Видяхме на тези хубави места, дори да си на работа, то се усеща като почивка. Разбираш ли, просто няма го това усещане на работа. Ти си на почивка, дори да си заринат от задачи.
8: Бих искал да бъда заринат от пясък, да ти кажа честно, или нещо друго, което да ме накара да се разходя още по-добре в тази жега, която се очертава и днес, мили мои хора, така че бъдете на штрек. Още повече, когато излизате навън, не се обличате с много тъмни дрехи, взимайте някоя друга разхлаждаща напитка. Това не означава да е кихлибарен цвят, повярвайте ми, това няма да помогне, още повече в тези ранни часове.
0: Какъв ти е проблема с чая от лайка, да кажем?
8: О, чая от лайка ли му викаш вече? После нещо те сърби купицето, не знам какво друго.
0: Много е хубав този чай, много помага. Добре, сега няма да се разсейваме повече. Нека да кажем важните неща за днес. Имаме си страхотна игра. Можете да си печелите невероятни, вълнуващи приключения и награди. Имаме си хороскоп, който идва при нас след минути. Имаме и тема.
8: Имаме и тема, която е разнопосочна спрямо вашите мнения и вашите коментари. Чисто и просто даже не бих я нарекал тема. Имаме си въпрос, на който вие самите решавате да отговаряте по забавен, готин и нестандартен начин. И се радвам, когато е малко по-изчерпателен отговора. По този начин виждам, че наистина ви вълнува, наистина изцяло и ви припознава.
0: Колко... И най-вече искрен отговор.
8: Ами да, може и за искрен да е искрен отговор, както и за някой друг да бъде искрен отговор. Бих желал да ми кажете и да ми отговорите както на мен, така и на Мартия. Ние с удоволствие ще поспорим с вас.
0: Така е, набързо само въпроса. Колко дни отпуск са ви нужни, за да си починете истински, но без да губите работния ритъм? Очакваме вашите отговори и във Facebook, и в Instagram на Радио

0: Пакли Файер слушаме сега заедно с играта се радваме на това страхотно парче.
1: Пакли Файер, пак Файер.
0: Отново Файер. Каним ви да останете с нас, защото се връщаме отново след секунди. Останете с Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Това лято Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре!
6: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Апгрейднахме определено. Добро утро, Enjoy. Добро утро на всички. Мартина и играта са тук.
1: Точно така, тук сме специално за вас да пазиме вашето добро настроение, както е редно и както трябва да бъде. Какво по-хубаво място от това да слушате добра музика, да се зареждате с енергия, да си печелите някоя друга прекрасна игричка и да си слушате хороскопа.
0: Ма само като кажеш за хороскопа, веднага ми грейнаха очите. Аз като всяка една себеуважаваща се дама, искам да разбера от сутринта какво ще бъде днес, дали ще имам късмет, какво ще ми случи в работата.
1: Дали ще хапат комари?
0: Трябва да съм готова за тези неща, да, общо взето.
1: Ами добре, нека тогава да започваме както си е реда. Слушайте, Овни, за вас е началото на седмицата, едва ли не е отдавна започна, но за вас е този ден с начален тласък, в който трябва да се отправите с усмивка. Сутринта не бързайте да отговаряте обаче на абсолютно всичко, което ви подразни. След обедът вече е ваш. Идват повече настроение, движение и желание да направите нещо различно.
0: Абсолютно. Телци, някой може да поиска повече внимание или яснота от вас, вместо да се инатите, обаче кажете реално какво искате. Днес една честна реплика ще свърши повече работа от 3 дни мълчание.
1: Днес? 3 дни, видали? Ето и тук го казва, че наистина сме мълчали. Близнаци, телефоната, съобщенията и хората около вас могат да ви донесат интересна информация. След обедът е особено силен за срещи и контакти.
0: Браво на вас! Скъпи раци, Марс е във вашия знак и ви дава повече хъсно и по-къс фитил. Моля, внимавайте, насочете енергията си към задача, която отлагате, вместо към човек, който просто дъвче шумно, примерно, на съседната маса.
1: Да, и специални поздрави на това малко бебенце Стефи, което, както казва, винаги за рак, аз съм рачка. Лъв! Вау! Продължава вашият силен период. Слънцето, Меркурий и Юпитер са в лъв. Защо ли се чудим?
0: Какъв късмет.
1: Да, и то в лъв. Днес можете да бъдете забелязани, чути или да получите подкрепа за идея. Не само днес.
0: Вижте сега, това е техния сезон. Още сме в сезона на лъва. До 23 август лъвовете ще се радват на тяхното време.
1: Да, и след 23 пак също.
0: След това са девите. Добре, зодия Дева, имате нужда да подредите нещо, график, дом, мисли или пък отношения. Направете го, но без да превръщате деня в одит на целия си живот, моля ви.
1: Еми да, време е това нещо. Везни с Венера, къв във Везни, чарът ви работи почти без допълнителна реклама. Подходящ ден за срещи, любов, визия и важен разговор.
0: Ами да, чудесен ден и за тях, както ти казах и по-рано, Везните и Лъвовете днес са на почет, днес им е ден. Скорпиони, до обяд луната е във вашия знак и емоциите ще са доста силни. Може да усетите нещо преди останалите така да са го надушили, но не е необходимо веднага да провеждате щателно разследване.
1: Еми Стрелец, вашия ден започва пък истински следобед, когато луната влиза в вашият знак. Енергията се връща, идват идеи, желания за пътуване, срещи или промяна.
0: О, много хубаво. Козирози, не е ден да насилвате темп. Ако нещо не върви, направете половин крачка назад и вижте какво пропускате. Една идея, която първоначално ви е изглеждала несериозна, може пък да се окаже доста практична.
1: Да, крачка назад е засилка напред. Водолей. Хората днес са вашият ресурс. Приятел, колега или познат може да ви даде важна връзка или идея. Но не променяйте позицията си само за да се впишете.
0: Не, те никога не го правят, няма и да го направят днес. Скъпи рибки, денят ви насочва към работа, репутация и решение, което не бива повече да отлагате. Интуицията ви е силна, но проверявайте фактите преди категоричните заключения.
1: Имам интуиция, че сега ще чуваме един господин, който определено зарежда с неговия тембър.
0: Така е, няма какво да го бавим, ще се насладим сега на един страхотен хит на нов глас, както се казва. Ако някога Любо Киров и един страхотен ремикс на DJ Диан Соло.
1: Йеп!

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Днес ни очаква слънчево и горещо време. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рилородопската област. Ще духаслав вятър от изток в източна България, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса. За София около 34 градуса.

0: така доставя едно много ведро събуждане. Това е той игра. Shape of a Woman. Това е формата на жената.
1: Много ти благодаря за превода. Този превод е така важен, защото доста хора в Тайланд също обичат тази песен да я слушат, особено когато влезнат в някои магически така, как да кажа, хирургически кабинет и кажат на въпросният хирург: искам Shape of a Woman, thank you.
0: Може добре. И така да е, ние обаче днес не си говорим за формите на жените.
1: Да, говориме си наистина. Кое е първото нещо, което правите, впрочем, ме интересува, когато се преберете от море, защото ви питаме именно за тази почивка, дали ви е достатъчно или не, а именно въпросът гласи само едно нещо и то е...
0: Колко дни отпуск са ви нужни, за да си починете истински, но без да изгубите работния ритъм?
1: А колко време след заплатата българинът започва да чака следващата? Също е много хубаво нещо да разберем.
0: Искам веднага да насоча поглед към коментарите, защото те са доста, за което сме много доволни и щастливи. Виктор Пенчев се е включил с коментар: добро утро, посланици на доброто настроение. Трябват ми минимум 21 дни отпуск, 7 дни в хотел, после още 7 оправяне на багажа и възстановяване от пътуването и накрая последните 7 да си почина от почивката. А за работния ритъм хич не ми дреме. Страхотен ден ви желая, приятели мои.
1: Ами на теб ти желаем страхотен ден, Вики, защото наистина ти си на едно прекрасно местенце по морето. Именно можеш да ни кажеш от първо лице как е. Именно ти си във Варна. Доста често си ни казвал и си ни показвал и по снимки. Но какво мислят другите наши слушатели и другите наши зрители дори? Ми е интересно. Ето, примерно в момента Соня Митрева е написала: докато бях на работа около месец, а сега почивката ми идва в повече.
0: Беше интересен поглед над нещата. Красимира Добрева се включва: на мен почивката не ми е достатъчна, ако е под 8 дни на морето, естествено. Ако успея, бягам от рутината във всички възможни дни, се зареждам с енергия и не губя ритъм в работа. Това е моята рецепта за златна среда.
1: Колко хубаво звучи златна среда, наистина. Ками Томова е написала също около месец също.
0: Охо!
1: Хората решават, че наистина един месец е доста добре, така че няма какво да си мрънкам. Определено
0: един месец
1: е доста
0: ние
1: добре.
0: Ще забравим въобще как се работи.
1: Ами не, весело си го е казала. Самодоказано е, че са и необходими на нея 15 дена, 13 дни на морето. Виж как го разделила хубаво и правилно. И два път им оттаяне. На 15-я ден вече няма търпение за работа. Няма търпение за работа. Много ми е интересно, весело, какво работиш? Може ли да ни отговориш в коментар? Ако, разбира се, не е нещо така тайничко. Не са и нужни плюс това и други настройки, нагласи и 4 дни мрънкане.
0: Браво, браво, браво. Значи си харесва работата.
1: Си
0: може би се чувства добре на работното място сред колеги. Може би има готин шеф. Браво.
1: Да, така е. Аз пък 10 дни, първите 3 ги губя в път, куфари, къде ще вечеряме реално погледнато, като се замисля. Определено. Убеден съм в това. Добре, де, шефът определено оказва доста влияние при доста хора. Не ми трябват дни, трябва ми да няма интернет, телефон и човек, който започва с изречението: само нещо, ако може да направиме.
0: Аха, ами да, любимото. Само за малко една бърза услуга да ми свършиш, че тук нещо го закъсах на работа и после, нали, изведнъж, опа, и тръгнала пак работа.
1: За служебния телефон, вземете ли го с вас, голяма грешка, както моето момиче си взима по някакво служебния телефон, само че ужасно нещо.
0: Виж сега, доказано е, че около 8-я ден от отпуската хората достигат пика на усещането за почивка и добро състояние. В проучване сред служители подобрението започва още през първите 4 дни, но максимумът е около така 8 дни за тях. Да се 8 дни. Максимално. Това е проучване.
1: И добре, добре, щом така наистина, но повечето хора казват, може би в тези 10 дни, че без да им звънят от работа е най-добре, защото иначе 30 няма да стигнат.
0: Разбира се, не
1: да
0: случайно се нарича почивка.
1: А много ме кефи така, като ми звъне някой от работа в почивка, сега говорим се. Абе, знам, че си почиваш, ама все пак.
0: Ама само нещо мъничко.
1: Остави ме на мира, моля ти се. Това е почивката.
0: Добре, оставям те на мира. Оставаме секунди. Оставяме ви за секунди на мира, но се връщаме след малко, така че останете на честотите на Радио Енджой.
2: Още Енджой след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи скудерия Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Смек да го трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над

0: Третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: настроение по Радио Енджой в сутрешното шоу. Добро утро, Енджой, заедно с Мартина и играта посланиците на доброто настроение.
1: Добро утро на всички. Доджа Кет, Джелос Тайп. Слушаме сега едно много приятно, с леко такъв един ретро елемент, леко 80-тарски игра. Кефи ли това?
0: Кефи ме малко ми прилича наистина Stranger Things, може да го кажем даже.
1: И мен даже ми напомня, да ти кажа честно, и на Джанет Джексън, едни страхотни парчета, които тя беше пуснала още през далечната 80-и. Но сега се връщаме обратно на нашата актуална вълна с актуалния въпрос, който задаваме днес и си говорим сладко-сладко.
0: Точно така, не знам дали ти си Джанет или аз съм Джексън, обаче в този ред на мисли повечето хора определено намират някъде там отговорът между 7 без аларма и 10 може би. Но повечето от вас отговарят с доста интересни и разнопосочни коментари именно в този въпрос, който сме поставили във Facebook страницата ни. За следващата смяна след 8 го казваме това нещо, защото ние също имаме смени. Имаме си смени рано сутрин, които стават с нас в 7, в 8, в 9 и в 10.
1: Да, ако случайно сега сте на път към работа или вече сте стигнали, или може би сте у дома и така отпивате глътка от любимата сутрешна напитка с удоволствие, радваме се, че сте избрали правилното място, за да се почувствате добре.
0: Еми, почувствахме се доста добре. Аз си прекарах тази работна почивка също още по-добре, когато ви слушах как си гукате и си коментирате в коментари.
1: Аз си гуках малко така, като един монолог си водих, но пък виж, добре, че са нашите мили, скъпи и прекрасни слушатели, които така дейно се включват и отговарят на нашите въпроси всеки ден. Но да се върнем на въпроса за днешния ден, а именно колко дни отпуск са ви нужни, за да си починете истински, но без да изгубите работния ритъм.
0: Ами едно време си спомням, че когато ходихме с приятели по море, аз ти го казах и извън ефир, сега ще го кажа в ефир, обикновено имах един приятел Крис, който казваше, докато парите не свършат, ще ходиме. В днешно време парите определено свършват, така че повярвайте ми, календарът е доста сбит от към почивка за жалост. А има и хора, които го казвам с ръка на сърце и ми е мъчно, не мога да видят морето, освен на телефон.
1: Да, заринат и от работа, и от други ангажименти, или пък други фактори. Mm-hmm. Но, между другото, нека да кажем, че това си е като едно проучване, което ние правим, задавайки ви въпроси и чакайки да се включите с искрени, откровени и лични мнения. В едно друго проучване, пък по темата, се счита, че положителният ефект от дълга ваканция до голяма степен изчезва още през първата седмица след връщането на работа. Тоест, 23 дни отпуск не ви правят имунизирани срещу понеделника. Ами точно обратното, май се получава в един момент.
0: Плюс това няма значение кой колко отпуск има, за комарът буквално всеки ден си е храна. Ти можеш да го кажеш, именно е сега видях как се почеса в момента пак.
1: Хора, трябва да ви го споделя, наистина много съжалявам, дали някога ви се е случвало комар да ви ухапе по стъпалото отдолу и вие яростно да тропате с крак, не защото сте ядосани, а просто защото искате да се почешете по крака.
0: Колко добре звучи, има лойка в абсолютно всичко казано.
1: Ама наистина, аз се чудя защо ме гледат странно всички хора тази сутрин и казвам, бе, хора, в много добро настроение съм. Тук как тропаш този крак?
0: Аз сутринта си помислих, че танцуваше някакво гръцко сантахи, защото се чу само по едно време. Опа! Често хора е така, оп, и викам, ай ми, я, браво, опа, и викам, това е точно откривателят на хавайската пица, ама не.
1: Обаче днес е ден на комара, нали за това го казваш?
0: Ден на комара е и също ден на радиото в САЩ.
1: Представяш ли си колко много насекоми празнуват на днешния ден?
0: Доста насекоми има, всякакъв тип от андърграунда, но повярвай ми, по данни на Министерството на туризма, средният престой на българина в място за настаняване през примерно януари, септември 2025 е само около 2,5 нощувки. Тоест, един от факторите е развитият уикенд туризъм. Това така популярно изказване, може би.
1: Уикенд туризъм стана много популярен определено и действително много хора се опитват да избягат, макар и само за ден-два. Между другото, сега виждам коментар на наша слушателка Ками Томова, която в този ред на мисли е написала около месец.
0: Да, да, ние си споделихме именно за Ками и определено го виждаш, защото ти прави впечатление как с така леквичко отсичане, с една само стричка или по-точно думичка, месец. Много добре звучи това, Ками, но на българина му трябва 2 дни и половина, защото толкова издържа финансово, бих добавил аз.
1: Чакай сега, Дани Бензън пък е написал, добро утро, на мен са ми нужни 3 седмици. Цялата почивка за на един път ще я изкара.
0: Впрочем, ние се чувстваме малко тук като хора, на които им пращате, нали, отпуските си и ние трябва само да ви ги разпишем. Ами добре, бе, дайте ги насам, ще го направим.
1: Ще го направим и това нещо. Сега обаче ще направим един свеж поглед към хубавата музика по Enjoy. Not a Goodbye с

0: докарвам ли?
1: Not a good bye, със сигурност го докарваш, скъпи приятели. Добро утро, enjoy. Тук сме Мартина и играта, специално и единствено за вас, да ви донесем хубавото настроение и разбира се с хубавата музика.
0: А това си идва, разбира се, и по поръчка, както си има реда, защото някой в момента си пътува към морето, третия някъде на работа, четвъртия в офиса и се прави на работен. Слушай, слушай, наведи се само с глава, Ким и шефът тук гледа. Всичко е наред, не се притеснявай.
1: Много си изразителен, направо ме пренесе в една друга атмосфера. Интересно е обаче, вие, скъпи приятели, на вас колко дни отпуск са ви нужни, за да си починете истински, без да загубите работния си ритъм. И аз предлагам така да обърнем поглед над някои коментари, например на Катя Донева, която се включва с добро утро. Разбира се, има значение естеството на работа и натовареността. По принцип, поне 15-20 дни най-малко, според мен, човек има нужда наистина да отпусне от напрежението, после да презареди батериите. Хубаво би било и ако има възможност да се отиде на почивка, защото вкъщи като че ли не се усеща. У дома все нещо се върши.
0: Ами да, наистина е точно така. Още повече, може би истинската почивка започва тогава, когато можеш да спреш да мислиш какво те чака, когато се върнеш. Но в общи линии къщи е и там, където си го пренесеш. Когато сте цялата рода, дори сега на път за насам, обратно към София, си спомням, че се засяхме с една дама, която беше с няколко котки, с бебе, което е много маличко, с брати, с сестра и с майка и цяло, както тя каза, цял катун сме. Но е много забавно и е много готино, когато видиш как се организирате голямата рода и отидете тогава, пък за каква организация става въпрос, само не ми се мисли. Не ми се
1: а между мисли. Другото прави добро впечатление, че след като са отишли заедно на почивка, значи са в добри отношения, което имам чувството, че напоследък не в конкретна рода, ми в повечето роди бих казала, че винаги има някакво напрежение, някой с някой за нещо се дърпа и така нататък. Така че си е цяло чудо да видиш една голяма рода събрана да ходят заедно на почивка.
0: Което ми напомня наистина, когато дойде времето за тия празници, на които се събираме семейно му.
1: За да се изпокарат.
0: Да, първото нещо е с характери се вече. Така че, добре да е, докато не започва да се дразна на хората, които още работят, може да се почивам, нали? В общи линии.
1: Задължително е даже.
0: Ами, добре да е. И вие какво мислите ли? Ми гледам ви тези коментари, които преобладават и ми харесват, но искам и някоя лична история, ако може да ни дадете. Това мен доста ме вълнува, защото лятото е към края си, но идват тези топли дни. Още веднъж ще го кажа и ще го анонсирам. Днес внимавайте много с тази горещина, която ще преобладава в цяла България.
1: Внимавайте, да, и между другото, говорили сме си и друг път за добрите дела, за онези малки неща, с които можем да помогнем, да кажем на животинките навън. Ако имате възможност, оставите по някоя купичка с свежа водичка за животинките, защото те разчитат само единствено на нас.
0: И се надявам, разбира се, да не правя тази грешка, че само за 5 минути ще го оставя в колата, защото трябва да свърша нещо. Не, няма да го оставя само 5 минути в колата, защото 5 минути са достатъчни наистина за едно животно при затвора на кола. Черна кола или без значение, повярвайте ми, въздухът свършва адски бързо.
1: Да, и в този ред на мисли, в щатите вече налагат много сериозни санкции за подобни прегрешения и могат наистина да налагат много-много

0: в тях в това отношение. Оставаме след нас пълна кочина, пълни мръсоти, така че това вече ще бъде санкционирано и подлежи на недопускане да се правят такива празници, като събирания, рождения, да се отбелязват по паркчета. И това нещо ще бъде санкционирано.
1: Чудесно, много се радвам. Може би ще се научим как се употребяват тези големи чували за боку, които можем да ги пълним с вече ненужни опаковки от какво ли не, което сме изконсумирали. Но виж, това е една чудесна тема, на която можем да се поговорим в идните дни. Сега обаче ще направим една много кратка пауза, след което ни очаква една big, big, big energy hit.
0: Специални поздрави за всички и нека да ви зареди наистина след това с една страхотна енергия.
2: Още enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7 в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Слушате Радио Енджой. Наближава, разбира се, и моментът, в който трябва да чуем новините. Новините, които са така важни за деня, за да може да разберем и какво се случва не само в България, но и по света. А самите новини...
1: Да.
0: Самите новини са поднесени от Огнян Гунчев, така че е време да чуем Оги именно какво е приготвил за нас. Новините по Радио Енджой в 9 часа с Огнян Гунчев. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. 8 защитени птици, сред които първият брадат лешояд, появил се на свобода в България, са станали жертва вероятно на отрова в Национален парк Централен Балкан. Случаят е определен като тежък удар за дългогодишните усилия за възстановяване на редките видове у нас. Мъртвите птици са открити от екипа за борба с отровите на Българското дружество за защита на птиците. По думите на природозащитниците, все още няма окончателно заключение за причината за смъртта, но най-вероятно обяснението е отравяне с примамки, използвани незаконно срещу хищници. Ето какво обясни пред BTV Ивелин Иванов от Зелени Балкани.
3: Миналата година, май месец, посрещнахме първите брадати лешоядчета в България, символа на българската природозащита. Настанихме ги в природен парк Сините камъни. Въпросната птица Боев успя успешно да излитне, да се адаптира към българската природа. След това тази пролет предприе младежките си скитания. Прелетя около 14 000 км. Живея в Румъния, Словакия, Полша, Чехия, Германия 5-6 месеца и преди 10 дни се прибра в новото си родно място в България. За нашия така обнадеждаващо отиде в една от най-добре охраняваните и защитени природни територии в България, именно Националния парк Централен Балкан. И 5 дни след като се прибра, беше отровена. А заедно с още 5 черни лешояда и 2 белоглави лешояди.
2: А за незаконно поставяне на отровни примамки са предвидени глоби до 10 000 евро и наказание до 5 години затвор, но според експертите проблемът продължава заради липсата на ефективни разследвания и присъди. Тази година в района на природен парк Сините камъни са освободени още 3 млади брадати лешояда. Очаква се през есента те също да започнат да се придвижват из страната, което засилва тревогите на природозащитниците. И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта. По последна информация пожарът е локализиран, но продължава да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. Тази вечер от 21 часа Офи, Крит и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа между двата отбора. Червените вече си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Слушаме повече подробности сега от Явор Кръстев. Ето какво обясни той пред BTV.
4: Българският отбор дойде в Крит, изпълнен с самочувствие, с добро настроение, с една сериозна липса, която е отсъствието на Анжело Мартино, левия бек, който по всеобщо мнение е един от най-постоянните футболисти на ЦСКА. Другият, който беше извън групата, е Алехандро Пиадраита, колумбийското крило, което най-вероятно не влиза в плановете на Христо Янев за по-дългосрочните цели. Стадионът тук е за 26 000 зрители, очаква се около 1000-1300 армейски привърженици да подкрепят отбора на ЦСКА. Жегата тук, която е на остров Крит, е доста сериозна, но както каза и треньора Христо Янев, това не е нещо различно от това, което видяхме и в Батуми, и в Баку, и в Дери Сити. Още от него чуйте сега.
5: Това ще сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
6: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
7: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес ни очаква слънчево и горещо време. Предупреждение за опасно високи температури е обявено в почти цялата страна, с изключение на крайните и източни райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34. Сутрешните часове над крайните и източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно от Родопите. Ще духа слабо в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
8: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Време е да ставате!
9: Време е, ако още не сте се събудили достатъчно много, сега е момента да го направите, защото ние сме тук, Мартина и Грата, знаете вашите посланици на доброто настроение. Ние горе-долу ви действаме като едно двойно еспресо, нали така, Игра?
0: Двойно еспресо, зависи машината да не е счупена, защото е тук сега колегите се борят с една машина, която в момента наистина разлива вода, изтекаха и водите буквално, но да се надяваме, че ще оправят. Колкото до всички вас, респект за тези, които сега стават, впрочем. Може да си го позволите, това е хубаво
9: нещо. Абсолютно. Имате целия лукс на света, що може да си го позволите да ставате чак сега. Но пък знаете, че дори и това да е така, сте попаднали в най-добрата компания за събуждане, защото тук ви готвим много интересни неща през следващия час. Игра с страхотни награди.
0: А, чакай, че си помисли, че готвим нещо, защото нищо не ми мирише на готвим.
9: Не, аз забърках нещо преди малко.
0: Кога ще донесеш ти някоя манджа тук, някое блюдо?
9: Добре, значи хвърляме ръкавицата, поемам отговорността, заявено е публично.
0: Публично и сега тук ще донесе наистина едни чушки.
9: Едни питки, баници, да, тиквеници.
0: И може и да има едно така орео, който да... Да, няма значение. Има една обаче една история, която искам да ти кажа в темата на разговора за куфарите, за почивките и така нататък. Обикновено човек си слага доста странни неща в куфара, така че тази история ще я разкажа буквално след малко. Искам само да ми кажете, обикновено куфарите изпълвате ли ги до край наистина с разни неща, които не ви трябват по време на почивка?
9: Е, разбира се.
0: Защото реално ние пренасяме едни куфари просто и после ги мъкнем обратно.
9: Въпросът е усещането, че ти не си забравил нищо, което евентуално би ти било нужно, то никога не се оказва в полза.
0: Аз знам за жените, че е
9: но,
0: така.
9: Но да, това е просто като някакъв сейфти мод, не мога да го обясня.
0: Обикновено е така, гати сейфти мода, но наистина това са около 390 куфара хора, които мъкнем и нямаме никакъв смисъл от тях.
9: Е, някои хора пък отиват някъде и си казват I just don't wanna go home. Oh.

0: Μάρκο. Ωστε enjoy,
1: след Марко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Австралийският певец и композитор Буджера, едно младо момче, един истински джентълмен, който буквално ни зарадва в началото на тази година с този страхотен хит и игра. Аз искам специално да те поздравя ти като един виден джентълмен с това страхотно парче.
1: О, много благодаря, но е време да разберем, освен кой е джентълмен и кой не е, кой почива, кой бачка, звездите ще решат това нещо.
0: Няма как да не се отправим и към звездния път за днешния ден на астропрогнозата. Какво са ни подготвили тези така приятни звезди?
1: Да, тези приятни звезди, да видим и наистина кои са неприятни спрямо това, което успеят да видят и успеят да чуят по-точно. Защото, повярвайте ми, наистина понякога хороскопът ни дава различен поглед над нещата в денят ни. Така че, мини мои овни, сутринта не бързайте да отговаряте на всичко, което ви подразни. Следобедът вече е ваш, идва повече настроение, движение и желание да направите нещо различно.
0: Браво на вас, скъпи телци. Някой може да поиска повече внимание или яснота от вас, вместо да се инатите, кажете какво реално искате. Днес една честна реплика ще свърши повече работа от 3 дни мълчание. Айде, стига с това и над вече.
1: Да кажем ли какво искаме? Чакай, че се замислих. Добре, след малко ще помисля. Нещо друго ще измислиме, да кажем заедно. Телефонът на близнаците и съобщенията около вас могат да донесат интересна информация. Следобедът е особено силен за срещи и контакти. Само не обещайте 5 неща едновременно, дори вие имате 24 часа, ми мои близнаци.
0: Ами за 24 часа може да обещаете доста повече неща. Скъпи раци, Марс във вашия знак ви дава доста повече хъс, но и по-къс светил, така че внимавайте, насочете енергията си към задача, която отлагате, вместо към човек, който просто дърче шумно до вас.
1: Мале, е много раздразнително и недейте с тези щипки, после ще има... Лъв! Продължава вашият силен период. Слънцето, Меркурий и Юпитер са в Лъв. Днес можете да бъдете забелязани, чути или да получите подкрепа за идея.
0: Разбира се, че ще получат тази подкрепа с тези хубави планети на тяхна страна. Това е техния сезон. Така, скъпи деви, вашия сезон започва след 23 август. Това може би си го знаете, но за днешния ден имате нужда да подредите нещо. Било то график, дом, мисли или отношения. Направете го, но без да превръщате деня в одит на целия си живот, моля ви.
1: Да, везните тук се включат веднага с Венера в везните. Чарът определено работи без допълнителна реклама. Подходящ ден за срещи, любов, визия и важен разговор.
0: Mm-hmm.
1: Еми да, само не дейте да казвате няма значение, ако всъщност има огромно значение.
0: Те са свикнали да са балансьорите. Трябва да спрат да поставят другите хора като приоритети, да почнат да мислят повече за себе си, но това е да един генерален съвет, не само за днешния ден. Скъпи скорпиони, при вас днес до обяд луната е в вашия знак и емоциите определено ще са доста силни и осезаеми. Може да усетите нещо преди останалите, но не е необходимо веднага да провеждате някакво щателно разследване.
1: Е, издамери са на море. Стрелец, вашият ден започва истински следобед, когато луната влиза във вашия знак. Енергията се връща, идват идеи, желания за пътуване, среща или промяна.
0: Много хубаво е това с промените. Козирози, не е ден да насилвате темпото. Моля ви се, успокойте се. Ако нещо не върви, направете половин крачка назад и вижте какво пропускате. Както играта каза преди малко, крачка назад е засилка напред, нали?
1: Абсолютно, това винаги е важало с пълна сила, поне при мен. Надявам се и при вас да е така. Водолей, хората днес са вашият ресурс. Приятел, колега или познат може да ви даде важна връзка или идея, но не променяйте позицията си само за да се впишете в нея.
0: Така е, те си държат на позицията, няма да се вписват. Риби, денят ви насочва към работа, репутация и решение, което не бива повече да отлагате. Интуицията ви е силна, но проверявайте фактите преди категоричните си заключения.
1: Категорични заключения може да наречем също и тези ваши коментари, които определено ни носят една така доза добро настроение, както и едно лятно настроение, изпълнено в една снимка, която гледам в момента от Виктор Пенчев. Тя е от плажа с едно страхотно кафенце, хората се радват, птичките ги гледам също в небето. Еми да, това е наистина в продължение на абсолютно всичко, което си казваме тази сутрин.
0: Прекрасно. Между другото, да, отговаряйте на въпроса, който ви задаваме във Фейсбук и в Инстаграм, защото ние си правим така едно щателно проучване сред нашите приятели и слушатели. Какви са вашите мнения по тези важни за нас въпроси?
1: Важни въпроси, както е важен въпросът: какво прави този японец с този, т.е. не японец, мексиканец на летището в Хенеда в Токио? Ще ви разкажем след малко.
0: Добре, така да бъде Like a Prayer. Сега ще се насладим. След това Вениамин и Ева Лея с Как да спорим.

0: Бенямин и Евалея, слушаме сега по Радио Енджой как да спра да те обичам. Това любовно излияние, така облечено в тази красива мелодия, модерен саунд, път на младите, както се казва, да ни радват с хубавата музика от тук насетне. И чакай сега, защо пък да не направим път и на колегите, не само на младите, ми на наборите.
1: Доста така звучи наистина като път, като един регулировщик си днеска на доброто
0: не
1: настроение.
0: Не съм на едно сериозно кръстовище застанало и регулирам дали пътищата на много хора.
1: Да, докато виждам, че те хапат комарите, но това не се притеснявай.
0: Буквално хора, наистина. Ами, който ходи по почивки, го хапят комарите, но пък си струва, когато си бил на едно хубаво място, нали?
1: Точно така, ако си бил на едно прекрасно място и по-точно местата наистина, на които отиваш уж само за малко, но после искаш да се върнеш или оставаш. Именно това място е страхотното Каса Денисо.
0: За което ще ни разкажеш ти, защото ти имаш огромната чест и удоволствие именно да го посетиш и да усетиш от първо лице комфорта, уюта и всичко хубаво, за което ще оставя сега ти да ни разкажеш.
1: Определено е доста интересно, смея да го кажа, и не само интересно, изживяването е една страхотна атмосфера, в която може да се потопите, скъпи хора, защото аз не ходя, не съм бил по-точно само веднъж там. Бил съм и с Лео бяхме, когато снимахме видеото ни на Айде на морето ремикса, и после пак сме минавали. И винаги, когато минаме, се усеща една страхотна атмосфера, защото освен че Каса Денисо е хотел, има страхотен ресторант Маре Монти. В Маре Монти има една страхотна атмосфера, може би пак да го използвам като дума, но имаш някакво желание, някаква енергия, която преобладава във въздуха, и тя е да опитваш наистина храната с кеф и с усмивка. И това, което ти дават шефовете, като шеф Галин Иванов, менютата, които можеш да се потопиш буквално в този морски бриз от различни вкусове, е неописуемо. Дават ти една приятна такава емоция, която би искал да споделиш с любимия човек, с хората. Снимаш се, правиш си снимки, качваш си ги в интернет, тагваш ги. В общи линии това го правиш не случайно, а наистина искаш да споделиш този кеф, и хората би трябвало да обърнат внимание на това място и на тази локация. Не им пречи да отидат на когато бях там, успяхме да се засечеме с Александра Начева, нашата шампионка, която беше спряла там просто да хапне. С други хора също имаме засичане. Просто не искам да ги кажат, защото те първо ще ги чуете.
0: Ами, много хубаво звучи. Аз така изпаднах в едно мечтание, докато те слушах. Между другото, нашите слушатели могат да откриете чудесни кадри в нашите социални мрежи, където ти си споделил и визуалните вкусоти.
1: Да,
0: не само на приказки, но може и да ги видите. Наистина е уникални неща прави шеф Галин Иванов. Емоционал. Лео Бянки също е начало на кухнята там. Така че най-хубавото е, че може да спечелите един чудесен уикенд там. Отговаряте на ежедневните въпроси в нашата Facebook страница. И имате шанс в петък именно вие да сте късметлията.
1: Не остана много време да чуем наистина именно шеф Галин Иванов как се прави този ресторант, в който хората не идват само заради храната.
0: Ами нека да чуем сега какво изговори ти с него и какво е интересно, с какво е интересно ще ни запознаете.
2: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: Аз съм Играта, а днес с Enjoy Summer сме в едно страхотно райско кътче в Бяла, до Варна, Каса Денисо, а до мен е шеф Галин Иванов, човекът, който се грижи гостите тук да получат кухня, която да задоволи и най-претенциозния вкус. Галин, първо, какво ти е най-важно човек да усети, когато седне на масата в Маре Монти? Здравей!
3: Здравейте, Радио Enjoy! За мен най-важно е хората, когато дойдат, да се почувстват с едно си от дома, да има едно топло посрещане, а след това да очакват аз какво ще направя.
1: Това топло посрещане го има дори и в студена кухня, пак се усеща, повярвай ми. Искам да те питам, кое е ястието, с което казваш, това трябва да го опитате задължително?
3: Задължително трябва да опитат нашата паста. Тя е изключително деликатна, прясна и...
1: Заслужава вниманието.
3: Заслужава вниманието определено.
1: Ами аз мога да го кажа от първо лице, наистина пастата преобладава като предпочитание, но не е само тя, предполагам, има и нещо друго.
3: Мога да видя ти на място нашата пица, също така мога да демонстрирам моята акробатика, как се приготвя.
1: Шоу кукинг имаме, може да видят специално, може ли да опишеш на нашите слушатели какво представлява кухнята през твоите очи?
3: Кухнята е като една космическа совалка, имаме всякакво оборудване, всеки наш гост може да погледа как се приготвя неговата храна, изключително интересно. Уверявам.
1: Повярвайте ми, така е. Значи, аз мога да ви го кажа директно. Има ли нещо, което ти лично обаче обичаш да приготвяш най-много?
3: Аз съм по по-детайлните части. Обичам чинията ми да има цветове, текстури или разнообразие от вкусове. по-скоро бих заложил на туната лято от нашото меню.
1: От менюто на Каса Денисо, разбира се, и като става въпрос за Каса Денисо, това все пак е място за почивка и чил, Маре Монти е място за хубава храна. Как изглежда според теб обаче перфектната вечер тук?
3: Перфектната вечер през моите очи е залезът на слънцето, вижда се планината, отляво се вижда морето, нашите гости седнали, запалени свещи и атмосферата просто е неописуема. Аз лично се зареждам с енергия само като погледна.
1: И още нещо да добавя, може да последвате шеф Галин Иванов също в социалните мрежи през Каса Денисо и да разберете именно какво ви е приготвил в менюто на Каса Денисо и в ресторант Маре Монти.
4: Любимите ми песни.
5: Най-големите хитове.
4: Чувствам се. Enjoy.
2: Радио Enjoy.

0: с Man I Need по Radio Enjoy. Само хитовете, защото това е твоя ден и твоята музика. Останете заедно с нас, защото след малко се връщаме с още хубава музика и интересни новини тук в Добро утро, Enjoy!
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
5: Смекнако, трак, смекнако.
6: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смектакол съше, директно без вода. Смектакол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смектакол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
2: Enjoy, Enjoy,
3: Enjoy
0: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy. От, да.

0: Отначало, Мартин, но не може да започнем отначало. Въпреки това, вие слушате, разбира се, посланиците на доброто настроение. Добро утро, enjoy вашето шоу, вашия ден, вашият прекрасен ден. Четвъртък е, да, ще е много джега. Да, преобладават коментарите без облаци.
1: Да, добро утро на всички. Добро утро, вие сте наистина на така най-веселото място тази сутрин. Определено говорим си за хубави неща, слушаме хитове и игра. Ти от много време искаш да ни разкажеш за една история, за един човек в Мексико ли беше, къде беше? Хайде, разкажи ми я.
0: Аригато. В Япония са хванали 23-годишен мексиканец. Майде как започна да звуча като господин Йоксел Кадриев, може да кажа Божа. В Япония са хванали 23-годишен мексиканец. Не, но наистина, повярвайте ми, тази новина е много интересна, защото са го хванали на летище Ханеда в Токио. И то не с какво да е в куфара, ами с 200 гущера. Не говорим за долари, не Боже. Говорим за тази валута.
1: Тук сега хората с фобии, не знам как се чувства в този момент, само слушайки това.
0: Да, не ги е сложил в някакви специални кутии. Не, натъпкал ги е в 22 чифта чорапи. 22 чифта. Аз си ходам обикновено с около 10. До вече Господ да ги пълна.
1: Не знам, тези новини...
0: Добре, представяте ли си го?
1: Защо за Бога някой би искал такова нещо да направи? Ще прави развъдник ли?
0: Не се знае, обаче е много интересен разговор, който може да бъде... Имате ли нещо за деклариране? Не. Сигурен ли сте? Да. Колко чорапи имате? 22 чифта. Защо? Имам студени крака. И вътре гущерчета.
1: Уха, уха, уха. Леле, леле.
0: Да, но около 200 са били животните, като след тях са открити 9 мексикански алигаторови гущери, вид, чиято международна търговия е ограничена. Един от гущерчетата, за съжаление, е бил вече...
1: Ами не трябва да се правят такива неща. Не е никак полезно, между другото, не само за животните, ами просто някакси звучи абсурдно цялото това нещо. Моля ви, използвайте си мозъците, не изкуствените интелекти, а естествените, защото преди всичко трябва да бъдем човеци и да мислим с главите си и да има малко повече душа във всичко това, което правим. И...
0: Ами, така. Да, човекът е тръгнал с куфар и е пристигнал
1: не,
0: с ферма.
1: Не, човекът според мен просто си има някакви други отклонения.
0: Петиши.
1: Но да. Сега въпросът, който обаче ние дискутираме цяла сутрин, е доста интересен също. Пак си говорим за почивки, за пътувания, може би колко дни отпуск са ви нужни, за да си починете истински, но без да изгубите работния ритъм.
0: Еми, според мен тези въпроси и по-точно този въпрос е доста широко спектърен от отговорите, които получаваме от коментарите, които ни давате. И въпреки това, продължавайте да ни пишете, защото ни е интересно спрямо вас какво мислите.
1: Ами какво мислят? Милена Ангелова е написала кратко и ясно: аз не работя. Значи при нея ситуацията е разрешена още преди да е зададен въпроса. Маги Катрапелова пък е написала, че една седмица е напълно достатъчна, без да загуби работния си ритъм, да си отпочине пълноценно, което ми звучи окей.
0: Наистина е добре. Еми едно време, мили мои хора, наистина преди пазахме буркани за зимата, сега ще пазим отпуск за зимата, защото по това, което наистина нас ни чака, това точно ни чака. Да, не се усмихва и за теб говоря точно, момиченце.
1: Усмихвам се, защото гледам коментара на Илиян Василев, който ни е написал: добро утро, винаги ми се отразява зле. За мой късмет обаче в Германия първите 6 седмици в скоби болничен се плащат от работодателите и то пълна заплата. Та аз така правя винаги. Ха-ха-ха, отивам на почивка, като се чувствам готов за работа, джасъм болнични.
0: О, ми, това е хубаво с джасането. Може да говорим и за Jazz FM, примерно, също наистина една хубава станция, на която може да се
1: насладите. Любима също, да, абсолютно.
0: Но аз пък имам друго нещо да кажа и това е, че може би това е моментът, в който можеш да закъснееш именно за нищо.
1: Да.
0: Защото отпуската те кара да мислиш именно за нищо, освен ако това ограничено време в един момент просто ти стори прекалено малко.
1: Така е, така е. Ами, скъпи приятели, имате още шанс да се включите, до 10 сме заедно, отговарите на този интересен въпрос. Нека да споделим и вашето мнение тук на живо в ефира, заедно с играта. Сега обаче така ще направим

0: с надежда и ентусиазъм към утрешния ден и може би към утрешният късен следобед, в който ще могат да си отдъхнат и да си помечтаят и да направят планове за уикенда. Само ние не ги правим тези планове, нали?
1: Няма планове за уикенда. Уикендът си идва с негови си планове, повярвайте ми, но да. Днес поне успяхме да поговорим за пицата с ананас, за този господин грък, за този другия господин, който е с куфара с тези 200 гущера, които наистина определено не знам как изобщо се опитва да ги прекара. Говорихме си за тази отпуска, която ни даде различна насока и различен поглед над нещата. И това, което аз разбрах, е, че просто не стига.
0: Не стига, да, за едни определено не стига, за други пък е винаги отпуск, защото са ни написали, че те не работят. Ето Тихомир Сенюбръцки пък се е включил с коментар между 40 и 50 дни, така че той също така на широко, на едро, дето се вика,
1: браво,
0: почивките ги
1: едро,
0: взима
1: наистина.
0: И ги използвам и браво, що може да си ги позволи тези почивки. Чудесно, много се радваме за него.
1: Да.
0: Между другото, отново да поканим всички слушатели да се включат в играта, в която могат да си спечелят чудесен уикенд именно в Каса Денисо.
1: Точно така, мястото, на което може да се почувствате добре, the home of chill, както се пише и на хубавото прекрасно лого на Каса Денисо. Там ще си намерите едно прекрасно настроение, което също ще ви зареди. А пък аз се надявам в утрешния ден, когато дойдете пак в тези коментари, да сте малко по-обемни и малко по-разказвателни.
0: Е, имаше доста разказвателни коментари, все пак, но да стимулираме и тези от вас, които така бяха по-лаконични. Споделите ни личните си истории, защото за нас наистина е интересно да ви опознаваме и виждаме, че доста от вас се завръщат абсолютно всеки ден, оставяйки своите коментари, което е невероятен комплимент за нас и сме благодарни от сърце. Радваме се, че така разширяваме нашата аудитория.
1: Винаги разширяваме нашето общество и нашата аудитория и по този начин може да ни последвате и в Instagram. Не забравяйте и за Radio Mate, не забравяйте също и за нашия страхотен сайт, който е с нов облик и с страхотен саунд, както и за нашите колеги, които поемат руля и ще се отправят на едно страхотно морско пътешествие. Но аз искам и друго да кажа. Жълт коте, не забравяйте, пазете се и внимавайте.
0: Жегите, да, взимайте си с вас водичка, не забравяйте, ако имате опцията да оставите и на някои животинки отвън една купичка с прясна свежа вода, защото наистина днес ни очакват едни сериозни жеги. Така че трябва да внимаваме да се спасяваме, както се казва в днешния ден.
1: Спасявайте се и вие, но не се спасявайте с куфар, който да е с около 200 гущера вътре в него. Намерете си хубава дестинация, на която да се починете. Ако случайно сте по морето, ми завиждаме.
0: Завиждаме ви, да, но пък и ви каним утре точно в 7 морско да се събудим заедно и да отпразнуваме днес деня на комара.
1: Денят на комара ще го отпразнуваме най-добре, когато го плестете, когато той реши просто да попива от вас така едно сладенко.
0: Няма, ние сме се разбрали днес, те са в почивка, празники ме и те имат нужда от почивка.
1: Така ще го опиян часа в почивката, но имаме си хубава музика, с която ще накараме дори и комарите да танцуват.
0: Продължаваме, разбира се, Doja Cat, Say So, останете с ефира на Radio Enjoy.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 20 август Българската православна църква почита свети пророк Самуил и светите 37 ученици пловдивски. На този ден имен ден празнуват носещи имената Самуил и Самуила. Жълт код за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Максималните температури на места днес очакват да достигнат 37-38 градуса. На този фон столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите. Днес и утре пунктове ще работи след 12 часа до изчерпване на количествата. Водата ще се раздава на три места пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. От столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителни престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. А 146 пожара са ликвидирали огнеборците за изминалото денонощие, сочат данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар в Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Един от новите електрически влакове на БДЖ е станал обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Първият вагон от композицията е бил изрисуван с графити по време на престоя на влака на гара Благоевград. Случаят от нощта срещу 19 август. От железниците вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове. Проведени са работни срещи с представители на МВР, на които са установени гарите, в които композициите престояват през нощта. Осигурени са полицейски патрули, а служители на БДЖ също ще следят за сигурността на влаковете. От българските държавни железници определят случая като неприятна вандалска проява и припомнят, че новите влакове са доставени по плана за възстановяване и устойчивост. От света президентът на щатите обяви, цитирам, безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на застоя в преговорите. Доналд Тръмп предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че Техеран не се е възползвал от дадената му възможност да сключи споразумение. Затова днес обявявам най-съкрушителната икономическа операция, предприемана някога срещу която и да било държава, написа Тръмп. Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб, добави той. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да било спасителна помощ на Иран, също ще бъдат изправени пред огромни икономически последици, написа Тръмп в своята платформа Truth Social. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2 на 1 от Ал Ахли на стадион Камп Ноу пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей на името на швейцарски основател в клуба за 61-и път. В неделя Барселона гостува на Елче в първия си матч от новото първенство. А Атлетико Мадрид започна футболния сезон в испанската Ла Лига с победа. Сключани се наложиха с 2 на 0 дома срещу завърнали се в елита Малага в среща от първия кръг. Селтик направи голяма крачка към основната фаза на Шампионската лига по футбол, след като победи с 3 на 0 у дома австрийския ЛАСК в първи матч от плейоф за влизане в основната фаза на турнира. Тенис. Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа с 4-6, 7-6, 6-4 над поставеният под номер 1 Александър Зверев, с което се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Следващия съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос Флавио Куболи.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Днес ни очаква слънчево и горещо време. Предупреждение за опасно високи температури е обявено в почти цялата страна, с изключение на крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34. С утрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно от Родопите. Ще духа слабо в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
3: ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: здравейте, това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Поздрави от Шакира и Анита, дано да са ви тонизирали, за да влезем в предобедното време с много усмивка, настроение и с темпо. Ще следим деня в развитие. От любопитното, през музиката, през киното и всичко, което може да направи деня ни по-приятен. Бъдете с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: 20 август и може да остава само един месец лято, но днес ще е много горещо и със сигурност ще навежда на мисли за прохлада, ваканция, бриз и море. Всичко това го имаме в Enjoy Summer. Дестинацията тази седмица е бяла, а вие можете да сте следващите гости на града и нашите новакини от хотел Каса Денисо. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и играйте в играта Enjoy Summer. Така можете да си спечелите уикенд за двама.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400. Или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

Четвъртък и обикновено това е деня, в който започваме да разсъждаваме по темата какво ще правим у уикенда. Някои вече имат планове, сигурна съм, а други, които няма да могат да пътуват, може би ще отидат на кино. Така че поглеждам и към това, което предстои да гледаме в киносалоните от утре. Първо започвам с Ковен Капан, Бягство от въдното. Един филм, който разказва за Джема и Майя, които са майка и дъщеря. Те живеят щастливо до момента, в който не се появяват сънищата. Джема е преследвана от страховите видения, в които границата между сън и реалност се размива, който плаши и поставя в опасност малката Майя. Но когато се оказва, че сънищата на Джема всъщност са дарба да навлиза в измерението между този свят и следващия, кошмара придобива нова форма, тя може да върне демоните в света на хората, и то завинаги. Интересен трейлер, може да хвърлите едно око, а пък от петък филмът Коварен капан, Бягството от въдното е в родните киносалони.

0: Минайца ни Зара Ларсън, шведката, която иска да направи концертите си по-достъпни за феновете. В видеоклип в TikTok, публикуван по-рано тази седмица, изпълнителката на този хит отговори на критиките на феновете си относно много скъпите билети за предстоящия концерт в Бангкок в рамките на турнето Midnight Sun и заяви, че иска да участва активно в определянето на цените в бъдеще. Горе-долу за ориентират цените в Бангкок на 1 ноември варират от 85 до 118 долара, а VIP пакетът се предлага на цена от около 274 долара.
1: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Смек на гол трак. Смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: слушаме по радио Enjoy. Това пък е шоуто 10 до 2. Аз съм нея в следващите минути. Докато чакаме емисията новини, ще слушаме Александър Стан, после и Post Malone.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Почти като швейцарски часовник. Точни в 11 новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Столичната община изпрати официално писмо до генералния директор на БНТ с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщиха от пресцентъра на общината. Миналата седмица официално Бургас беше избран за домакин на песения конкурс. Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. Същевременно днес вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за песения конкурс, ще се срещне с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата ще обсъдят основните задачи пред институциите в подготовката за конкурса през месец май 2027 година. Андрей Гюров най-вероятно ще обяви кандидатурата си за президент в следващите дни и се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви в интервю тази сутрин заместник-председателят на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания. Големият пожар в Белослатинско е потушен. Военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово е помогнал за потушаването на пламъците. Пожарникари, горски доброволци в продължение на две денонощия се бориха с огъня. Помощ оказваха и кметовете на близките населени места. 10 000 декара гори сухи треви са изпепелени в землищата на няколко села, а човешка небрежност е най-вероятната причина за мащабния пожар. За премахване на крайпътната растителност днес и утре временно ще се промени организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус за Софийска област, съобщиха от АПИ. Дейностите ще се изпълняват от 8 сутрин до 16 следобед в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването на дясната активна лента. Моторните превозни средства ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата. Същевременно до 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването, призовах от АПИ. Преди два дни петкратните европейски шампионки на двойки в бадминтона Габриела и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Ню Делхи и донесоха първа победа за България на шампионата. В следващия кръг днес българките се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Люи Тан от Китай, като срещата е насрочена за 13:30 българско време. Тази вечер от 21 часа Офи, Крит и ЦСКА излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа между двата отбора. Червените вече си заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Ето какво заяви снощи на пресконференцията старши треньорът на ЦСКА Христо Янев.
2: Това съм стигнали от тук. Автоматично трябва да им дадем малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес ни очаква слънчево и горещо време. Предупреждение за опасно високи температури е обявено в почти цялата страна, с изключение на крайните и източни райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34. Сутрешните часове над крайните и източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно от Родопите. Ще духа слабо в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy и

Радио Джой, твой ден, твоята музика във втория част на шоуто от 10 до 2. Ще разгледаме светските новини, тези от света на стриминг платформите и ще добавим концертните новости около световните и наши музиканти. Любо Киров, например, преди 2 дни беше в Плевен и каза, този път е както никога преди, по-топло и по-истинско. Така той определи вечерта, в която излезе на сцената на летния театър в парк Кайлъка. След турнето в Плевен, Фоторофония продължава в Габрово на 24 август, Сандански на 9 септември, Пазарджик на 5 ноември, Хасково на 6 ноември, София на 13 и 14 ноември и финал на 19 ноември в Благоевград. Гост на концертните шоута на Любо Киров е Мона. Сега слушаме двамата.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Цена. Lidl. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
5: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, това е шоуто от 10 до 2. Аз съм нея. В днешното издание на шоуто ще има много новини, включително за световни звезди. Обещах и следващия, за когото ще говорим, е Bad Bunny.

0: Ариана Гранде с Петел слушахме по радио Enjoy. Певицата радва изключително много своите фенове, въпреки че малко лекичко ги разочарова, че ще се отегли от сцената, но нейните концерти през 2026 минаха през множество места, страни и локации като цяло. От тук нататък е Лондон. От 20 август до 1 септември певицата ще изнася концерти в O2 Arena. А следващия в списъка с концерти е Bad Bunny. Обещах го, той ще сложи официален край на световното си турне Debit и Rarmas фото с два концерта в Пуерто Рико. Тези шоута ще се състоят на 22 и 23 август на стадион Херам Биторн в Сан Хуан. Повече по тази новина може да четете на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6,79 евро килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: срещнах с него, дори не ми кимна.
1: И при тези звездни имена положението може да е същото, като ги срещнат, дори да не им кимнат. Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл са решили да се завърнат в Великобритания. Планът е да се установят за по-продължителен период, който ще остане, по-скоро ще започне тази есен. Двете им деца вече са записани в британски училища, двойката обаче нямала намерение да се връща към официалните си задължения като активни членове на кралското семейство. Те планирали да се установят в частен имот извън Лондон, който не е част от кралските резиденции. В същото време Хари и Меган ще запазят дома си в Монтесито, Калифорния, както и ваканционния си имот в Португалия.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: Атлета, да, също толкова звезден финал на този музикален час ни очаква, защото идва Дайла да смел на Бруно Марс и Лейди Гага.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Това лято Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Alexandra Films.

Цели 20 дни изтекоха от месец август. Добре, да остават няколко часа. Но какво се случило в първите от тях, ще разберем в обедната емисия новини по Радио Enjoy сега. Новини. Здравейте с по-важните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. На днешния 20 август Българската православна църква почита свети пророк Самуил и светите 37 на мъченици пловдивски. Днес имен ден празнуват носещите имената Самуил и Самуила. Честит празник! И от празничната тема към метеорологичната обстановка. Жълт код за високи температури издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Предупреждението не важи само за областите Бургас, Варна и Добрич. Максималните температури на места се очаква да достигнат до 38 градуса, но повече за това какво време ни очаква в четвъртък след малко прогнозата. А на този фон Столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите. Днес и утре пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата. Водата ще се раздава на три места от този час пред Софийския университет Св. Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. От Столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. И към водещите политически новини. Андрей Гюров най-вероятно ще обяви кандидатурата си в следващите дни и се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви в телевизионно интервю тази сутрин заместник-председателят на Народното събрание, депутатът от Демократична България Танас Танасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания за президентския вод. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружествата у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2 милиона и половина евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, посочиха от министерството. А за проблеми с безплатния транспорт за деца в градския транспорт сезира омбудсманът Велислава Делчева. Повод са жалби на деца с електронни карти от една община, които биват сваляни от превозните средства или карани да купуват билети в друга община. Причината е технологичната несъвместимост между общинските системи, заради която картите не се разпознават от валидаторите в другите градове. Делчева настоява за въвеждане на единни национални стандарти за картите, премахване на излишните местни изисквания и проверки от автомобилна администрация.

0: Плейофния кръг на Лига Европа червените вече елиминираха три трудни съперника – Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на мачове в европейските клубни турнири до нова година, което обаче зависи от сблъсъците Софи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще се класира в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. Бадминтон, след като петкратните европейски шампионки на двойки Габриел и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Ню Делхи и донесоха първа победа за България на шампионата, в следващия кръг днес българките се изправят срещу водачките в схемата си Том Транк Листа Лю и Тан от Китай, като срещата е насрочена за след около час и половина българско време.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкусен на всеки език.
0: Слънчево и горещо е, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рородопската област. Вятърът е доумерен от изток югоизток, а максималните температури в четвъртък са между 33 и 38 градуса, със София около 34 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Думи нямам да кажа колко се радвам, че все още е лято. Насладете му се и вие, но както ви предупреждават колегите от новините, гледайте да се хидратирате, да не стоите прекалено дълго на открита слънчева светлина. Изобщо пазете се. А шоуто от 10 до 2 продължава. Аз съм Нея и в следващите минути ще стане думи, ще дойдат думите и за ергените, и за муми, и за модни визии, както и за нови попълнения от към продукции в стрими платформите.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Дизайнерът каза, домът ви е лукс.

Небесните тела са навсякъде около нас. Изпращаме All the Stars на Сиза и посрещаме Moving to the Sun на Хюгъл. Сега по Радио Enjoy специално за вас.

0: ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на морския ни град за домакинството на Евровизия 2027 година.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
6: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Ще била си ти на Тино, сега ще е тя.
1: Ти за пръв път са студени.
0: Тя е Лора Добрева, едно от новите лица на предиобед. Естествено е с наближаването на септември вече да заговорим за новия телевизионен сезон. Лора ще бъде водеща на студио Ергенът Любов в Рая и заедно със своите гости ще разнишва най-горещото от случващото се във формата. Лора ще води и подкаста Зад кадър, още един поглед към Ергенът Любов в Рая, който пък ще бъде достъпен в Войо. Дневното ток-шоу преди обед се завръща на 31 август. Всеки делник от 9:30 Яна Донева, Оля

0: западната ви енергия с хитове като Getting Girl на Меган Трейнер. Още силни дамски вокали се задават след малко с Шарлот Кардин, а после и с Дара.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Мега избор, супер цени! Мега избор, супер цени! Айко, Айко, хикс, хикс, хикс!
6: Сега в Айко!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Моите мечти. Вместо да крадем мечти, ние създаваме такива заедно с Enjoy Summer. Голямото ни лятно турне продължава още от май месец до сега. Всяка седмица имаме по един късметлия, който печели уикенд за двама на различна дестинация. Нови домакини имаме и тази седмица и това са Каса Денисов в град Бяла. Изпратихме играта там, за да ни среща с различни персонажи. Само след малко той отново ще се включи, а вие междувременно влезте във Facebook страна на Радио Enjoy. Отговорете на въпроса днес и си осигурете участие в жребия. В петък вечер ще разберем кой е късметлията, който печели наградата от Enjoy Summer тази седмица. А тъй като споменах Ергенът малко по-рано, сега явно и играта е на тази тема. Да ги чуем.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
2: Аз съм играта, а с Enjoy Summer сме в Каса Денисо, знаете много добре, в Бяла. До мен е Елеонора от последният сезон на Ергена. Там я видяхме в доста различна обстановка, сега сме я довели на едно страхотно място, смея да кажа, където единствената драма е кой десерт да си поръчаш. Ти си тук за първи път. Какво ти направи обаче впечатление още с влизането?
3: С влизането ми направи впечатление топлото посрещане на персонала. Много ми хареса веднага. О, здравейте, нали, вие сте Елеонора, ние така, изключително любезни.
2: Да, и на мен това ми прави впечатление. Държат се много френдли. Да. Не знам дали забелязваш, да. Точно тази семейна обстановка има. А като става въпрос за семейна обстановка, ти пътуваш с 3 кемпера, 4 каравани, 6 коли. Да, разкажи ми малко повече защо така пътувате.
3: Около 10 човека семейство.
2: Да.
3: Ами ние пътуваме, сестра ми има бебе, 2 котки, които са парализирани. Задължително са винаги с нас. Без тях никога не тръгваме никъде, с мъжа й. И очакваме 2 братовчеди и майка ми. Така че да, семейно моренце.
2: Ще се забавлявате, много сигурен съм тук, се почувствате много добре.
3: Да.
2: А тези котенца означават, че ти наистина имаш и някаква кауза спрямо животните,
3: да,
2: от това, което
3: да, разбирам. Те добре. Са част от цялата работа.
2: Хората добре знаят за това нещо, защото да. Ти следят и профилите. Да. Аз също знам много добре за това нещо, но за това ще се поговорим някой друг път.
3: Добре.
2: Ако трябва да избереш само едно, какво те спечели? Гледката, атмосферата или тази храна, която е неописуема, повярвай?
3: Да ти кажа всичко общо. Цялата съвкупност на нещата, които предлагат Каса Денисо, ме спечели и затова решихме да дойдем тук.
2: Не мисля, че си сгрешила, дори смея да кажа, определено си оцелила шестицата.
3: Супер.
2: След цялата тази динамика в Ергемът.
3: Да.
2: Там доста сериозно гледахме, заедно с моето момиче, доста така си погледахме, забавлявахме се с вас, но такова място ли ти трябваше сега да си изключиш
3: точно,
2: главата?
3: Да, точно такова място ми трябваше да си изключа главата и да се насладя на семейна почивка с котенца, с бебенца и да си почина. Абсолютно такова място.
2: Как само звучи котенца, бебенца? Ако утре трябва да доведеш най-близкият си човек тук, какво ще му покажеш първо?
3: Гледката. Много ми хареса, да. И през деня, и вечерта е супер, просто страхотно.
2: Ами мисля, че това е страхотен, завършек и на нашия разговор. Успяхме да нарисуваме с думи абсолютно цялата тази обстановка. На теб ти пожелавам приятно изкарване тук в този страхотен Sweet Home of Chill. Home of Chill. Много благодаря, виж само какъв иска си имам. Оставам ви сега с страхотната музика на Radio Enjoy.
3: Yeah.

0: Фрая, вероятно и новата любовна история на актрисата Ана де Армас, която беше забелязана в нова връзка. Преди дни 38-годишната звезда е била заснета на почивка с венецуелския музикант Алберто Бето Монтенегро и приятели в Форментера, Испания. Като Ана де Армас доскоро беше във връзка с холивудската икона Том Круз, но очевидно тази романтика там е изтляла и сега минава към лавата на този венецуелски музикант. А ние ще минем към нещо друго, не малко по-горещо или по-скоро също толкова горещо. Мичико на DJ Go, Jason Derulo и Melody идват от малко.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
3: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Big. Лили, хубаво
4: ми е. Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Навлязохме в новия час, стабилно даже се стъпихме в него, затова първо минаваме през новините, за да разберем какви са актуалните такива и след това се завръщаме към музиката по радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Бургас започва усилена подготовка за домакинството на Евровизия през следващата година, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за конкурса, и кмета на Бургас Димитър Николов. Оперативната работа вече е започнала и има възможност обществените поръчки и останалите процедури да бъдат проведени в срок, посочи Христов, и допълни, че Бургас е спечелил домакинството с силната си мотивация и предварителната си подготовка. Средствата ще бъдат насочени към инфраструктура, транспорт, настаняване, логистика и други дейности, свързани с домакинството. Кметът определя Евровизия и като възможност България да популяризира туристическия си потенциал пред милиони зрители. Същевременно 4 животни са сред предложенията за талисман на Евровизия 2027 в Бургас. Кукления театър в града предложи Гларус, а зоопаркът в Бургас капипарата Капи. Сред предложенията са и Розово фламинго и морско конче. А Българската национална телевизия събра 4-те предложения в кратко видео и ги разпространи във Фейсбук с въпрос към обществото, кое им допада най-много. А днес предложение за талисман на конкурса до година направи Софийска хижа, която предложи талисмана да бъде кукер. Според екипа на хижата, никой друг образ не може да изрази българския дух, характер и многовековна история толкова ярко, колкото кукерът. И към другите теми на дневен ред, регионалният министър Иван Шишков е сезирал прокуратурата за сключени неизгодни договори и нанесени финансови щети за над 2,5 милиона евро от предишното ръководство на ВИК. 6 водни дружества са понесли загуби – Пловдив, Враца, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол. Темата е прекратена от новото ръководство на дружеството, а случай е предаден на прокуратурата. ВИК обаче продължава да трупа загуби и защото повечето водни дружества не могат да си платят тока, въпреки опцията за отложено плащане с 50 дни, обясни още министър. Към момента те дължат 16 милиона евро. Столичната община официално започва дейностите по възстановяването и поддържането на парк-музей Врана. При приемането на територията през месец юни, общинските експерти са установили, че повече от 2/3 от близо 1000 сухи и голисни дървета, определени като потенциално опасни, все още са на терен. Паркът остава затворен за посетители, докато не бъде обезопасен. И още новини от столицата, ветото на областния управител срещу парзалка в Княжеската градина и нови лифтове на Витоша не мина. Така, ледена парзалка в Княжеската градина през зимата ще има и ще бъдат изпълнени подробните устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Бадминтон, след като петкратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Нью-Делхи и донесоха първа победа за България на шампионата. В следващия кръг днес българките се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Лю и Тан от Китай, като срещата е насрочена за след около половин час. Баскетболният шампион на България Балкан Ботевград подписа с поредно ново попълнение 23-годишния Гаел Бонилия. Мексиканското крило е с международен опит от Испания и Мексико. С височина 203 см Гаел носи атлетизъм и потенциал за развитие на позицията крило, точно преди историческия ни дебют в Еврокъп. Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Гаел, написаха от Балкан в социалните мрежи. За ботевградският тим това е поредно ново попълнение, а само преди ден бе обявено и привличането на американеца Джаванте Маккой, а преди това и на друг чуждестранен състезател, австралиеца Алекс Дукас.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Слънчево и горещо е, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рибородопската област. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури в четвъртък са между 33 и 38 градуса, със София около 34 градуса.
3: Лятото е музика! Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и шоуто от 10 до 2 продължава. Имаме още един час горе-долу заедно, даже и по-малко да си го кажем. Здравейте, аз съм Нея. Новина от стриминг компанията Netflix. Те информираха, че ще пуснат документален филм за германската икона на Формула 1 Михаел Шумахер. Филмът е продуциран с участието на съпругата му Корина и хвърля поглед назад към сезон 1994 година, когато тогава 25-годишният Шумахер спечели първата от своите 7 световни титли, с което дели рекорда с британеца Луис Хамилтън. Фокусът на лентата е върху пътя на Шумахер от аутсайдер до световен шампион. Документалната лента разглежда и началото на така наречената шумимания в Германия. Шумахер днес е на 57 години и не е виждан публично, откакто получи сериозна травма на главата при инцидент с ски през 2013 година, а филмът ще бъде пуснат на 2 октомври.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Това слушахме до този момент. Няма да ви оставям твърде дълго да скучаете. Просто едни реклами време и после идват още две топ изпълнителки, Били Айлиш и Селена Гомес.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над

0: Михал Маринова и Under Pressure идва до този миг. Сега малко напрежение има, когато става дума за конкурси за красота. Знаете, дамите се конкурират и пък и господата, разбира се, кой е конкурс за мистер. Но в случая говорим за дами и едва ли се очаква да са много добри приятелки. Но в един момент има една случка, която разказват световните медии, че две от състезателките буквално слизат ръка за ръка от сцената и като партньори в живота. Този неочакван романтичен обрат става реалност, когато Мариана Варела и Фабиола Валентин изненадват с нещо, което променя живота им. Варела, която носи титлата Мис Аржентина 2020 и Валентин, която е Мис Пуерто Рико 2020, разкриват, че вече са официално женени. Двете се включват в фотосесия, посветена на равните права. Дамите са се влюбили по време на конкурса и вече са партньори, като се обичат младите да се вземат, казала народния мъдрец.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Румъния може и да имат вълнения около Дракула, но ние имаме вълнения около Евровизия. Кметът на Бургас Димитър Николов се срещна с вице-премиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за Евровизия. И от тази среща става ясно, че целта до края на годината е съвместно с Българската национална телевизия да приключи подготовката на залата, за да може да бъде направен тестови концерт в присъствието на експертите на Европейския съюз за радио и телевизия и съответно, ако има слабости по отношение на вътрешната логистика на сградата или на акустиката, да има достатъчно време тези детайли да бъдат оправени. Господин Николов заяви, че борба с времето ще е оставащото, наистина оставащите месеци до май, когато ще се проведе и Евровизия 2027.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Понеже от вас, които са гледали Уейкът, със сигурност познават коя е Синтия Риво. Тя ще бъде почетена на есенната гала вечер на Американския балетен театър през тази година, озаглавена Ангели и демони, която ще се състои в четвъртък на 29 октомври в Нью-Йорк. Риво се утвърди като един от най-високо ценените творци на своето поколение и спечели широко признание с ролята си на Елфаба в Wicked. През 2025-та получи втората си награда Грами в кариерата за песента Defying Gravity от първия филм на Wicked, изпълняван в дует с Ариана Гранде. По-рано същата година тя се завърна на сцената на лондонския West End постановката Дракула, превъплащавайки се в 23 различни образа в рамките на амбициозен моноспектакъл. Към момента на събитието на American Ballet Theater, Риво може да е и носителка на награда Еми в Primetime категорията, тъй като тази година тя има две номинации за забележително вариететно шоу на живо. А като продуцент и водещ на церемонията за наградите Тони през миналата година и за забележително предварително записано вариететно шоу като основен изпълнител и водещ на Week 1 Wonderful Night.

сега да слушаме. Певицата спечели съдебно дело, в което се твърдеше, че името на албума Mayhem нарушава правата върху търговска марка, собственост на компания за сърф екипировка. Миналата година компанията Loft Surfboards заведе дело срещу Гага с твърдението, че името Mayhem, както и шрифта, използван върху нейните рекламни артикули, биха могли да подведат потребителите да мислят, че продуктите са свързани с марката сърфове аксесуари за сърф, облекло и други стоки. Въпросната компания заведе делото, но във вторник съдия отхвърли иска окончателно. Той счете, че тъй като предполагаемото нарушение е свързано с творчески продукт, защитен от първата поправка на Конституцията на Съединените американски щати, а именно музикален албум, доказването на претенцията би било изключително трудно. Освен това, съдията прецени, че липсват достатъчно доказателства, които да сочат, че предполагаемото нарушение е било умишлено замислено така, че да подведе обществеността и да създаде впечатление за връзка между стоките на компанията и тези на Lady Gaga. Още от любопитните новини,

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес и утре от 15 часа Военноморският музей във Варна предлага безплатни прожекции на Изгубени светове в дълбините на Черно море. Филмът е посветен на Международния морски археологически проект, по който са извършени мащабни подводни проучвания в Черно море, показващи запазени останки от плавателни съдове и потънали ландшафти, съхранили свидетелства за човешката история, древното мореплаване и промените в морската среда. Режисьори на продукцията са британските документалисти Дейвид Белтън и Анди Байтън, а прожекциите започват след час. И към другите теми на дневен ред, специализиран сайт за събиране на идеи за бъдещето на Княжеската градина в София предстои да заработи другата седмица. Това съобщи заместник кметът на София Любомир Георгиев. Целта му е, по думите, да се достигне до консенсус за предназначението на пространството, да стане ясно дали паркът да разполага с повече растителни площадки, площадки за игра или фокусът да бъде върху историческия аспект на мястото. А Столичният общински съвет направи нова стъпка към възстановяването на лифтовете на Витоша, като разреши изработване на подробни устройствени планове за княжевския лифт и лифта на Алеко. Георгиев подчерта, че решението не означава началото на строителството, а постави начало на процедура, в която бъдещите планове трябва да бъдат съгласувани с редица държавни институции. Прокуратурата образува две нови дела за нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Разследването за автомагистрала Хемус е за неполагане на достатъчно грижи от длъжностни лица, довело до значителни вреди за държавното дружество автомагистрала. Съобщават от прокуратурата. А делото за северната скорост на тангента е за длъжностно престъпление при приемането на обекта, свързано с разминавания между договорената и реалната дебелина на асфалта и бетона. Прокуратурата ще проверява действията на служители от автомагистрали, Регионалното министерство и Агенция пътна инфраструктура, включително за избора на изпълнители, остойностяването на дейностите и завършените плащания. 16 милиона евро неплатени фактури имат ВИК дружествата в страната към ВИК холдинга за снабдяване с електроенергия. Три договора са ощетили холдинга с над 2 милиона и половина евро. Най-големите длъжници са ВИК операторите в Шумен, Добрич, Хасково и Сливен. Два от договорите с фирми, които са играли ролята на прекупвачи, вече са прекратени. Предстои третият да бъде анулиран. Вече е подаден сигнал в прокуратурата, но нека чуем повече от регионалния министър Иван Шишков.
1: В периода от 21 година, 23-та до 24-та година, ВИК Енерджи е работил в интерес, който интерес нито ВИК Енерджи е бил на загуба, нито ВИК операторите, които е фактически продавал ток на ВИК операторите. При този малък марш, разбира се, ВИК дружествата са имали това спокойствие. Проблема обаче се появява след това, когато от един работещ механизъм, защото не мога да кажа, че е схема, механизма се сменя с схема. Тоест, вместо да имаме един добре работещ механизъм, който да помага на всички ВИК дружества, в него се внедрява буквално схемата на източването и резултатите са тези.
0: Футбол тази вечер от 21 часа. ЦСКА и Офикрит излизат в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на мачовете в европейските клубни турнири до нова година, което обаче зависи от сблъсъците Софи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще се класира в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел, а Офикрит влиза в двубоя със самочувствие, след като през изминалия сезон спечели Купата на Гърция. Тимът вече добави Суперкупата на страната към колекцията си след драматичен успех на шампиона АЕК Атина след изпълнение на ДУСПИ. А реваншът между ЦСКА и Офикрит е на 27 август на Националния стадион Васил Левски и ще започне също в 21 часа българско време.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкусен на всеки език.
0: Слънчево и горещо е, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рородопската област. Вятърът е доумерен от изток-юго-исток, а максималните температури в четвъртък са между 33 и 38 градуса, със София около 34 градуса.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: предаването има продуктово позициониране.

Jessie Ware, I could get used to this, или мога да свикна с това. Според мен тя е писала тази песен от някой карибски бряг, защото в това лудо ежедневие, в което да живееме, аз лично нито мога, нито искам да свиквам с него, но няма значение. Здравейте на всички, аз съм Венжи, започва Над нещата и ще си правим компанията в следващите часове, за да може следобед да мине по-приятно и по-леко, където и да сте и каквото и да правите. Американският педагог, писател и бизнесмен Стивън Кови казва, че най-бързо се учи в три случая. До 7 годишна възраст, на тренажор и когато живота те притисне в ъгъла. Мисля, че всички можем да се съгласим кой е най-добрият вариант, но уви, не винаги е възможно да учим по този начин. И от Radio Enjoy сме плътно до вас. Всеки ден и с удоволствие споделяме добро настроение, приятна компания и хубава музика, защото това искаме ние. Да се чувствате добре, тук на честотите на Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за

0: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Великите истории, които променят света.
1: Да, днес е 20 август, четвъртък, и отново ще се върнем назад в историята на великите географски открития, за да си спомним за рождението на един смел мореплавател. Фабиан Готлиб фон Беллингхаусен се казва той. Роден е през 1779 година, в епоха, когато Южният полюс е бил пълна мистерия. Той поема дървените си кораби през опасните ледени бури на океана. През 1820 година той пресича Антарктическия кръг и пръв зърва суровите величествени брегове на Антарктида. Без съвременни технологии, воден единствено от страстта към знанието и неизследването, той подарява на човечеството безценни географски карти и доказва, че за човешката воля няма непреодолими граници. Неговият живот напомня, че истинските укриватели не се страхуват от бурите и студа, а вървят смело към неизвестното. Защото, когато имаш коража да прекрачиш непознатото и собствените си граници, откриваш неща, които светът дълго-дълго ще помни.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Елав Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: Както вече знаете, тази седмица ви представяме едно красиво райско място, намиращо се близо до град Бяла. Става въпрос за бутиковият хотел Каса Денисо. Там от името на Enjoy Summer е играта, който сега заедно с Мирела, която е дългогодишен клиент на хотела, ще ни разкажат какво е спечелило нея и, разбира се, всички посетители на този хотел.
2: Аз съм играта, Enjoy Summer продължава. До мен е Мирела, един от хората, които не просто са идвали, може би наистина веднъж в Каса Денисо, а вече познават мястото отблизо и го чувстват като свой дом. Здравей, Мирела!
3: Здравейте!
2: Ами, Мирела, ти кога за първи път дойде тук и какво те накара да се върнеш отново?
3: За първи път дойдох на откриването. Буквално, даже може би не беше съвсем открит за гости. Просто се събрахме приятели да тестваме дали хотела ще издържи. Дали ще успее да ни издържи като много хора. А след това дойдохме още веднъж, всъщност за да отидеме до общината и да питаме дали ще ни оженят тук.
2: А, така.
3: И на третия път дойдох да вдигна една голяма штура сватба и да направим един купон в Бяла и беше разкошно.
2: И определено издържал.
3: Определено всичко издържа. Издържа и персонала, издържах и собствениците на хотела. Наистина беше разкошно. Просто се чувствахме вкъщи. Всички гости бяха толкова щастливи, бяха много впечатлени от самия хотел като обстановка. Бяха впечатлени от това, че персонала така се грижи за теб, че...
2: Все едно сте си от семейството.
3: Не само все едно сме си от семейството, ами... Те се сещат за неща, дори които ние не се сещаме.
2: Малки детайли, правим впечатление.
3: Точно така. И на следващата година дойдох бременна.
2: А, така. Тък му щях да питам нещо, което ти е липсало, когато си стръгнал от тук, но...
3: Абсолютно. Сега тази година идвам за втори път с една малка сладурка.
2: Видяхме я, да.
3: За която се грижат чудесно. Нищо не липсва. Не се налага да нося един огромен багаж за нея.
2: Тук всичко подходящо за семейството има.
3: Да,
2: има.
3: Да.
2: Може да го кажеш като наистина една мама, която вижда абсолютно всичко.
3: Абсолютно всичко.
2: И сега те слушат
3: има.
2: Много семейства. Какво би им казала и на тях? Може да дойдат без да се претесняват, предполагам.
3: Абсолютно да. Всичко е така помислено, така измислено, че да се чувстваш много добре.
2: Добре, и последно, след толкова посещения, какво е Каса Денисо за теб? Хотел, място за почивка или вече нещо, което е наистина като втори дом?
3: Каса Денисо е вкъщи.
2: Благодаря ти много, това е Мирела.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

слави България в целия свят, в цяла Европа с това, че спечели Евровизия. Нещо, което още много дълго ще се говори навсякъде и наистина нещо, което не трябва да забравяме от тук нататък. Сега се пренасяме към света на киното с една много искрена и топла история за сбъднатите мечти и истинското щастие. Звездата на Игра на тронове Софи Търнър направи едно много интригуващо, много истинско признание за живота си, след като дълги години тя живееше в слънчевия Лос-Анджелис. Тя окончателно опакова куфарите си и се завърна в родната Великобритания. Софи споделя с усмивка, че единственото нещо, което наистина е липсва от Америка, е вечното калифорнийско слънце. Но добави, че днес се чувства много по-щастлива

0: Аз бързо ще си информираме с всички най-важни неща през изминалите 60 минути. След това излитаме отново над нещата с много хубава музика, добро настроение и интересни новини от науката и шоу-бизнеса. Останете с нас. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия 2027. Това съобщи Бургас вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Днес той се срещна с кмета на града Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината. Същевременно 4 животни са сред предложенията за талисман на Евровизия 2027 в Бургас. Кукления театър в града предложи Гларус, а зоопаркът в Бургас – капибарата Капи. Сред предложенията са и розовото фламинго и морско конче, а Българската национална телевизия събра 4-те предложения в кратко видео и ги разпространи във Фейсбук с въпрос към обществото, кое им допада най-много. А днес предложение за талисман на конкурса до година направи Софийска хижа, която предложи талисманът да бъде кукер. Според екипа на хижата, никой друг образ не може да изрази българския дух, характер и многовековна история толкова ярко, колкото кукерът. И към другите теми на дневен ред, дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи. Това се казва в позиция на вътрешния министър Иван Демерджиев, която е обяснено, че Софийската градска прокуратура е изискала и получила всички материали по преписката на Главна дирекция борба с организираната престъпност, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Преписката беше образувана по сигнал. Плаш изток в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица достъпът беше забранен заради замърсяване на морето с фекални води. Причината се оказа авария в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на Елените. Отстранена е вече повредата, а от Регионалната здравна инспекция Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа са с отлично качество на морската вода и са с едни от най-чистите в Европа. Областният управител Дико Диков съобщи, че държавата и местната власт работят и за трайно решаване на проблема чрез изграждането на нова пречиствателна станция в района на Свети Влас. А за проблеми с безплатния транспорт за деца в градския транспорт сезира омбудсманът Велислава Делчева повод са жалби на деца с електронни карти от една община, които биват сваляни от превозните средства или карани да купуват билети в друга. Причината е технологичната несъвместимост между общинските системи, заради която картите не се разпознават от валидаторите в другите градове. Делчева настоява за въвеждане на единни национални стандарти за картите, премахване на излишните местни изисквания и проверки от автомобилна администрация.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Баскетболният шампион на България Балкан Ботевград подписа споредно ново попълнение 23-годишния Гайл Бониня. Мексиканското крило е с международен опит от Испания и Мексико. За височина от 203 см Гайл носи атлетизъм и потенциал за развитие на позицията крило. Точно преди историческия ни дебют в Еврокъп, добре дошъл в зелено-бялото семейство Гайл, написаха от Балкан в социалните мрежи. За ботевградския тим това е поредно ново попълнение, а само преди ден бе обявено и привличането на американеца Джаванте Маккой, преди това и на друг странен състезател, австралиеца Алекс Дукас. Тенис Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа с 4-6-7-6-6-4 над поставения под номер 1 Александър Зверев, с което се класира за четвъртфиналите на турнира от серите Мастерс 1000 в Синсинати. Така следващият съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос, Флавио Куболи.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: И в петък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: чухме сега едно момиче с испански родители, родена в Германия и живееща в момента в Ирландия, истински интернационален артист, който със своята готина музика, своите красиви послания и творчество завладява света, активно от 2022 година насам. Тя лека по лека се катери нагоре към класациите, към върховете на класациите и много скоро все повече и повече ще чуваме за нея, защото наистина, когато създаваш нещо с любов и с искреност и с желание, няма как в някакъв момент света да не те забележи и света вече започва да я забелязва. 13 минути от началото на часа, хубавата музика звучи, продължаваме, разбира се, с нея. Бързичко обаче ще използвам момента да ви подсетя да ни последвате във Facebook и Instagram, където имаме много интересни новини, които може да четете, и също така много хубави игри, които може да участвате, за да печелите награди. Възползвайте се. Възползвайте се, няма да съжалявате.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Лисичко. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Току-що прозвуча в ефира ни. Сега се пренасяме към дигиталния свят за една тема, която в момента предизвика огромни дискусии по целия свят. Австралия въвежда историческо правило, с което напълно забранява използването на социалните мрежи за младежи под 16 годишна възраст. Доста европейски държави също следват нейния пример. Но, каква е реакцията на големите платформи? Реакцията от средите на YouTube не закъсня. От платформата заявиха, че подобни прибързани ограничения няма да направят децата по-безопасни, защото ограничават достъпа им до полезни филтри и образователно съдържание. Спорът между правителството и технологичните гиганти повдига важния въпрос: как наистина можем да защитим най-младите в дигиталната ера и в дигиталното пространство, без да спираме, разбира се, тяхното развитие и техният достъп до света. Защото каквото и да си говорим, всички тези платформи за споделяне ни помогнаха да опознаем целия свят, без да излизаме от вкъщи. Нещо доста ефективно, най-малкото. Но да, определено се разраства този въпрос и, разбира се, има много хора за, има много хора против това решение, но в крайна сметка смятам, че истината винаги е някъде по средата.

същото време да не ги спираме, да мечтаят, да гледат, да учат, да творят и да стават по-добри. Така че истината е някъде там, по средата. А следващата песен идва сега. Dizone Project и Огън и вода.

0: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

преди и след на прекрасната Филипа по радио Enjoy. Сега поглеждаме отново към света на големите звезди и в конкретния случай латино кралицата Шакира. Тя за пореден път доказва, че най-голямата и сцена всъщност е нейното огромно сърце. След силното земетресение в Колумбия, певицата направи изненадващо посещение в засегнати райони, за да се срещне лично с децата и пострадалите семейства. Чрез своята фундация тя обяви, че дарява над 1 200 000 долара за построяването на 10 нови съвременни училища за децата. Един наистина невероятен момент, който ни напомня, че истинският блясък на един артист проличава тогава, когато той подава ръка на другите в най-трудните времена. Разбира се, Шакира неведнъж е показвала колко голямо сърце има и колко добрина може да направи една световно известна личност, но трябва да даваме тези примери, за да може и други хора да взимат вдъхновение и да помагат, защото когато си помагаме, определено живота става по-приятен и по-лек.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини.
1: Здравейте, с по-важните теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция, припомня НАТО, а всяко нападение над страна членка на Алианса ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северно-Атлантическия договор действия, уточняват от Министерския съвет. И към другите теми на дневен ред, специализиран сайт за събиране на идеи за бъдещето на Княжеската градина предстои да заработи другата седмица, това съобщи днес заместник-кметът на София Любомир Георгиев. Целта по думите му е да се постигне консенсус за предназначението на пространството, да стане ясно дали паркът да разполага с повече растителни площи, площадки за игра или фокуса да бъде върху исторически аспект на мястото. А Столичният общински съвет направи нова стъпка към възстановяването на лифтовете на Витоша,

0: като разреши изработването на подробни устройствени планове на Княжевския лифт и лифта на Алеко. Георгиев подчерта, че решението не означава начало на строителство, а постави началото на процедура, в която бъдещите планове трябва да бъдат съгласувани с редица държавни институции. Също ветото на областния управител срещу парзелката в Княжеската градина не мина, така ледена парзелка през зимата ще има. Софийската градска прокуратура образува две нови дела за нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Разследването за Хемус е за неполагане на достатъчно грижи от длъжностни лица, довело до значителни вреди за държавното дружество автомагистрали, а делото за северната скоростна тангента е за длъжностно престъпление при приемането на обекта, свързано с разминавания между договорената и реалната дебелина на асфалта и бетона. Прокуратурата ще проверява действията на служителите от автомагистрали, Регионалното министерство и Агенция пътна инфраструктура, включително за избора на изпълнители, остойностяването на дейностите и извършените плащания. 16 милиона евро неплатени фактури имат ВК дружествата в страната към ВК холдинга за снабдяване с електроенергия. Три договора са ощетили холдинга с над 2 милиона и половина евро. Най-големите длъжници са ВК операторите в Шумен, Добрич, Хасково и Сливен. Два от договорите с фирми, които са играли ролята на прекупвачи, вече са прекратени, предстои третият да бъде анулиран. Вече е подаден и сигнал в прокуратурата, но нека чуем повече от регионалния министър Иван Шишков.
1: В периода от 21 година, 23-та до 24-та година ВК Енерджи е работил в интерес, който интерес нито ВК Енерджи е бил на загуба, нито ВК операторите, които е фактически продавал ток на ВК операторите. При този малък марш, разбира се, ВК дружествата са имали това спокойствие. Проблема обаче се появява след това, когато от един работещ механизъм, защото не мога да кажа, че е схема, механизма се сменя с схема. Тоест, вместо да имаме един добре работещ механизъм, който да помага на всички ВК дружества, в него се внедрява буквално схемата на източването и резултатите са тези.
0: Бадминтон, Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство в Ню Делхи. Петкратните европейски шампионки загубиха от поставените под номер 1 Шаншу Лю и Нин Тан от Китай с 16-21, 18-21 за 49 минути игра. Китайките са световни шампионки от Париж миналата година и олимпийски вице-шампионки от 2024 година. Футбол тази вечер от 21 часа ЦСКА и Офи Крит излизат в първи матч от плейофния кръг на Лига Европа. Червените вече елиминираха три трудни съперника Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на матчове в европейски клубни турнири до нова година, което зависи от отблъсъците Софи. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще се класира в основната фаза на Лига Европа като един от малкото отбори от Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. А Офи Крит влиза в двубоя със самочувствие, след като през миналия сезон спечели купата на Гърция. Тимът вече добави и суперкупата на страната към колекцията си след драматичен успех на шампиона АЕК Атина след изпълнение на ДУСПИ. А реваншът между ЦСКА и Офи Крит е следващия четвъртък на 27 август на националния стадион Васил Левски.
2: Времето е за сладолед.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: И в петък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram, изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02803 9093. Резервирай си най-зареждащия хит.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Ми искали халелуя на Моранди. Моранди, дуетът, който отвори света, отвори музикалния свят за балканската музика. Разбира се, в частност румънската, но и балканската музика. Не спират да творят тези прекрасни артисти и много се радвам всеки път, когато видя тяхна нова песен, защото наистина знаят и могат да правят готина и качествена музика. Продължаваме с още от тази готина и качествена музика, но първо искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, и където и да изберете да черпите от нашата музика и от нашето настроение и от нашата компания. Искам да знаете, че вие сте нашето най-голямо вдъхновение и ви благодарим, че ни избирате отново и отново.

0: Латино дивата Дженифър Лопес и Давид Гета заедно с Save Me Tonight. Продължаваме с още хубава музика. Престои ни след кратка пауза чуеме Айтана с Супер Стрела, а след това Слейтър с Dance.
1: Още енджой след малко.
2: Смек, да, го, трак, смек, да, го. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек, да, го, съше, директно без вода. Смек, да, го, с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек, да, го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че според ботаниката нарът всъщност не е обикновен плод, а се класифицира като истинска гигантска горска ягода. Ботанически той спада към същата категория с боровинките и капините, но с една много специална подробност. Неговата твърда защитна кора крие стотици малки сочни рубинени зранца, наречени арили, които го правят абсолютно уникален в природата. Прочутият персийски цар Кир Велики е бил толкова фанатично влюбен в нара, че е карал цялата си армия да яде от този плод преди всяка голяма битка. Той твърдо вярвал, че рубиненият плод дарява непобедима сила и непоклатимо здраве на войниците, а в древна Гърция и Рим короната от горната част на нара е вдъхновила дизайна на истинските кралски корони на монарсите. Във всеки един средно голям нар се съдържат точно около 800 сочни зърна, а в много древни култури се е вярвал, че бройката им във всеки плод е абсолютно еднаква. Днес науката доказва, че броят им варира между 200 и 1400, но древният мит за идеалното съвършенство на нара продължава да вдъхновява хората по целия свят и до днес. И за финал, сокът от нар съдържа почти 3 пъти повече антиоксиданти от червеното вино и зеления чай взети заедно. Този рубинен сок е толкова мощен естествен източник на енергия и младост, че днес учените го наричат еликсир за сърцето, а в много страни по света се превръща в най-предпочитаната натурална напитка за мигновено презареждане на организма. Добрата новина е, че вече можем да му се насладим, така че не го подминавайте.
2: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Ώστε Enjoy, Step Marco. Тувалято, Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И в петък ще е слънчево, ако и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy

0: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: Хотел Каса Денисо, това е мястото, на което Enjoy Summer гостува тази седмица. Там е играта, който е в компанията на кмета на град Бяла, Петьо Ненов, и ще ни разкаже малко повече за този красив град и какво предлага той на своите посетители.
2: Аз съм играта и с Enjoy Summer сме в Бяла, по-точно в Каса Денисо, място, което доста бързо ни показа защо се казва The House of Chill, но сега искам да поговорим и за самият град. До мен е кметът на Бяла, господин Петьо Ненов. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Ами, господин Ненов, освен че ми е много приятно, защото знам колко сте ден и колко сте активен вие и вашата администрация, бих желал да поговорим и за този страхотен град Бяла. Какво може да ни кажете за този град? Виждаме, че наистина тук кипи с пълна сила абсолютно всичко, което може да зарадва един турист, един българин дори.
3: Здравейте на вас, на вашите слушатели. Ами, какво мога да ви кажа? За мен Бяла е просто любимото ми място на българското Черноморие, а и в страната ни, защото съм кмет на града, ами съм родом от тук и цялото ми детство е минало тук. Това лято харесвам едно ново мото – Бяла, слънце, море и още нещо.
2: Слънце, море и още нещо звучи прекрасно, наистина. Имаше една много готина рамка, на която можеха да се снимат всички туристи и да си качат после в интернет дори.
3: Да, точно така.
2: Да, имате много прекрасна база, спортна база също, която виждам, че определено привлича окото. Обновена ли е?
3: Обновена е преди около 4-5 години и наистина се превърна в едно средище на млади и стари хора, които просто обменят една добра социална среда, не са на телефоните.

0: определено. Още от както аз съм станал кмет на общината, наблягаме на спортните активности, на културните активности в града. Разбира се, това всичко е свързано с бюджети на страната и на общината, но ние всеки път, когато имаме възможност, правим така, че Бяла да бъде културно и спортно средище.
1: Това определено е видимо и осезаемо, смея да кажа. Повярвайте ми, хора, наистина е така, но Каса Денисова е един от примерите за новите места, които привличат хора тук. Как според вас се променя Бяла като туристическа дестинация?
0: Определено, новото място, каза Денисов, донесе един нов облик на града, едно ново място с по-различен имидж, дизайн, с по-различно място като усещане, и това нещо го казват и туристите, които посещават нашия град. Ние винаги сме в подкрепа на бизнеса, без значение микро, малък, среден, голям, който е имал нужда от нашата подкрепа, е получил, а и да ние искане я даваме, защото само по този начин можем всички заедно да вървим за един икономически прогрес напред.
1: Аз мога само да кажа, че тук се усеща наистина това приятелство и това тази семейна среда, още от Каса Денисо, както са го написали, The House of Chill. Но за финал искам да ви попитам, какво предстои за Бяла, за кое наистина още от сега може да ни кажете, да открехнете малко така от завесата и това, което ще ни вдигне нивото един вид.
0: Специално за нивото и за вдигане, пак казвам, на икономическия ни прогрес на региона, не само на нашия град, е предстои актуването на новото ни рибарско пристанище, което е с яхтен терминал и е една нова порта към Черно море, която свързва двете области, Варна и Бургас. И това наистина е една наша 30 годишна мечта, която всеки момент ще бъде осъществена.
1: Ами вярваме, че това нещо ще бъде чуто и видяно от всякъде. Ние сме едни ваши приятели в наше лице. Винаги може да очаквате наистина още повече подкрепа, както и в вашо, както ни го казахте, извън ефир. Благодаря ви много. Enjoy Summer продължава, но ще се видим отново. Господин Пеньо Ненов, може ли да кажете нещо за финал на нашите слушатели от ваша идея, нали? Нещо, което те така и не успяха да разберат за Бяла.
0: Пожелавам на всички да имат възможността да дойдат, да усетят емоцията и магията на Бяла и едно наистина оставащо усмихнато и щастливо ято на всички.
1: Дай Боже, благодарим ти. Продължаваме с Enjoy Summer, аз съм играта.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И в петък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

енергия, Фейт, Леса и Пенджелом чухме по радио Enjoy Плоден. Твоята музика четвъртък е след 5 следобед. Ако го усещате като петък, кой може да ви спре и да продължите да го усещате така? И макар че чувствата не са факти, нищо не пречи понякога да ги оставаме така леко сладко да ни се залъгват, за да ни е още по-приятно. Аз съм Ники и радвам се, че сте тук. Обещавам да ви казвам само истината по отношение особено на музиката, която предстои да слушаме в следващите 3 часа заедно. В два от тези часове вие ще я избирате. Малко след 18 часа ще започне този интересен момент. Сега доверие на Вал и после Bad Dreams на Teddy Swims.

Теди Суимс, великолепен всеки път, Ва Джим, слушахме току-що по радио Enjoy, твой ден, твоята музика, песен, която е печелила не еднократно и голямата ни класация, седмичната топ 40, но това беше в едни по-предишни времена. Сега ви насочвам вниманието към това, че тази вечер ви очаква повторението и ще слушаме заедно в продължение на почти 3 часа най-големите хитове на миналата седмица. Ами Чико на DJ Гожа, Джейсън Дерул и Мелоди със сигурност е сред тях. Даже мога да издам, че е в топ 10. А ще слушаме сега изпълнението, което първо стана вайрал в TikTok и Джейсън Дерул много си го хареса, така че радваме се, че се обръщат едни към други артистите, за да създават и толкова готини версии.

0: Освен твоята музика с Радио Enjoy, едно много любимо момиче се задава с медал. Това е Михайла Маринова, която наскоро беше гости в студиото на Радио Enjoy на сутрешното шоу Добро утро Enjoy при Мартина Играта. Може да чуете интервюто в случай, че сте го пропуснали или ако искате още. Освен това, тя е от хората, които споделят, че никой не я познава толкова добре, колкото пианото и защото точно него е написала всичките си песни. Много от тях ще слушаме и на големия и концерт на 28 ноември в зала 1 на НДК. Ако искате да сте сигурни, че ще преживеете нещо прекрасно с музиката, която обичате, време е и за билети. Май! След медал на Михайла Маринова ще слушаме и песен на Маргарет.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Маргарет по радио Enjoy. Тя се усеща, че наближава уикенда. Наближава обаче и петък, което е още по-хубаво, защото утре един от вас ще разбере, че грабва две нощувки за двама на едно чудесно място. Ние само за такива ви разказваме в кампанията ни Enjoy Summer. Тази седмица сме на гости на каса Денисо. Намира се в Приморския град Бяла. Лесно може да се отправите оттам и към Карадере, към Шкорпиоци, към Иракли, ако обичате да се разхождате в района. Ако пък за вас денят по време на почивка означава край басейна, има уютен двор в хотела, а може да се отпуснете, може да се наслаждавате на зашеметяващите гледки към Черно море и към Стара планина. Спокойствието в каса Денисо във всеки детайл. Също така е много вкусно в ресторант и пицария Маре Монти. А менюто е изготвено от шеф Лео Бянки, начало на кухнята е шеф Галин Иванов, които също се включиха, за да ви разкажат повече за това колко е вкусно там и с колко внимание се отнасят към всеки гост. А защото каса Денисо в Бяло е мястото, на което създавате своя собствена история, точно за уют, за спокойствие и за тази лятна емоция, която ще помните завинаги. А един от гостите в хотела, много интересен, разговаря с играта, нашия колега, който е на място там. Сега ще го чувам заедно и после ще ви напомня как може да се борите за наградата.
1: Удоволствие и уют край морето в каса Денисо и Enjoy Summer.
2: Аз съм играта, а с Enjoy Summer сме в каса Денисо, знаете много добре, в Бяла. До мен е Елеонора от последният сезон на Аргена. Там я видяхме в доста различна обстановка, сега сме я довели на едно страхотно място, смея да кажа, където единствената драма е кой десерт да си поръчаш. Ти си тук за първи път. Какво ти направи обаче впечатление още с влизането?
3: С влизането ми направи впечатление топлото посрещане на персонала. Много ми хареса веднага. О, здравейте, нали, вие сте Елеонора, ние така, изключително любезни.
2: Да, и на мен това ми прави впечатление. Държат се много френдли. Да. Не знам дали забелязваш, да. Точно тази семейна обстановка има. А като става въпрос за семейна обстановка, ти пътуваш с 3 кемпера, 4 каравани, 6 коли. Да, разкажи ми малко повече защо така пътувате.
3: Около 10 човека семейство.
2: Да.
3: Ами ние пътуваме, сестра ми има бебе, две котки, които са парализирани, задължително са винаги с нас. Без тях никога не тръгваме никъде, с мъжа й. И очакваме двама братовчеди и майка ми. Така че да, семейно моренце.
2: Ще се забавлявате, много сигурен съм тук, се почувствате много добре.
3: Да.
2: А тези котенца означават, че ти наистина имаш и някаква кауза спрямо животните,
3: да,
2: от това, което
3: да. Те добре. Са част от цялата работа.
2: Хората добре знаят за това нещо, защото те следят и профилите. Да. Аз също знам много добре за това нещо, но за това ще се поговорим някой друг път. Ако трябва да избереш само едно, какво те спечели? Гледката, атмосферата или тази храна, която е неописуема, повярвай?
3: Да ти кажа всичко общо. Цялата съвкупност на нещата, които предлагат каса Денисо, ме спечели и затова решихме да дойдем тук.
2: Не мисля, че си сгрешила, дори смея да кажа, определено си оцелила шестицата.
3: Супер.
2: След цялата тази динамика в Ергемът.
3: Да.
2: Там доста сериозно гледахме. Заедно с моето момиче доста така си погледахме, забавлявахме се с вас, но такова място ли ти трябваше сега да си изключиш
3: точно,
2: главата?
3: Да, точно такова място ми трябваше да си изключа главата и да се насладя на семейна почивка с котенца, с бебенца и да си почина. Абсолютно такова място.
2: Как само звучи котенца, бебенца? Ако утре трябва да доведеш най-близкият си човек тук, какво ще му покажеш първо?
3: Гледката. Много ми хареса, да. И през деня, и вечерта е супер, просто страхотно.
2: Ами мисля, че това е страхотен, завършек и на нашия разговор. Успяхме да нарисуваме с думи абсолютно цялата тази обстановка. На теб ти пожелавам приятно изкарване тук в този страхотен Sweet Home of Chill. Home of Chill. Много благодаря, виж само какъв иска си имам. Оставам ви сега с страхотната музика на Radio Enjoy.
0: Ако много ви се иска не само някой да ви рисува с страхотни думи, какво се случва в каса Денисо Бяла, а да усетите сами, то участвайте в игра на Enjoy Summer. Във Facebook страницата ни има въпроси. Отговаряйте вярно, утре ще ви чака нов такъв. И утре вечер ще разберем кой печели страхотния подарък от Enjoy Summer. Тук продължаваме с горещи летни хитове, твоето секси аз на Миро и дай на Шакира и Бърнабой.

Дай-дай на Шакира и Бърнабой, един от хитовете, които спечелиха много сърца през това лято, продължава да печели и нашето, и затова е сред най-излъчваните песни в плейлиста ни. Вие обаче ще изберете коя

Още Enjoy след малко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Maxim od dem Vogue.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: И в петък ще е слънчево, ако и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
8: Радио Enjoy.
9: Удоволствие и добро настроение.
8: Обичам ви.
6: Радио Enjoy.

0: Бангаранга на Дара, хит, който всички знаем. Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. Може да си изберете и тази песен, която току-що звуча в предаването Party Time. Малко след 18 часа вие започвате да подбирате как да звучи в Radio Enjoy. До тогава Сомба и също така Ариана Гранде ще ни се включат със своя талант. Тук Homewrecker ще чуем сега. Също така ще ви напомним каква ще е прогнозата за времето, за да може вече да правите и своите планове. И след това ще ви слушам какво вие искате да чуем заедно по Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години филанско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. И в петък ще е слънчево, ако и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
0: Времето е за сладолед.
1: Вкуса на всеки език.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и сега

Това е Party Time по Radio Enjoy. Три дни чудеса на Руши спечели само с 7 гласа битката за хит на вечерта. Само, но важни, за да ви напомня, че всеки вот се брои с едно сърце в сайта ни enjoy.bg в класацията 6 хита в 6. След малко ще ви представя предложението в днешното издание, за да ги подкрепяте заедно. А три дни чудеса на Руши е и любима песен на Мирослава, която е написала: Здрасти, Ники, пусни ми я, когато можеш, аз ще слушам до финала на предаването. Ето, още за начало.

Три дни чудеса на Руши и ще имаме удоволствието да слушаме песента и в следващия час, защото носи титлата хит на вечерта. Преди да ви представя предложението в класацията 6 хит в 6 в днешното издание, Кати се включва, за да може да поздрави Милото и децата и да им каже, че ако може пак ще отидат на концерт на BTS, защото преживяването е било извънземно. Ще слушаме Нормал по този повод. Също така Анелия Стефанова се включва, за да поздрави всички лави сладки вещици от Арми Ранг България. Ирина Дечкова, също с поздрав за феновете на BTS, получавате Нормал тази вечер. Преди това, ето и кои са хитовете, които очакват гласовете ви на сайта nj.bg. Midnight Sun на Зара Ларсън продължава. Днес е предложение първо.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Може да пишете поздравите си или да изпратите гласово в месенджер, в Instagram. Може да пишете на стената във Facebook страницата ни или на номер 02-803-90-93. Продължаваме сега с изпълнение, което Калуян избра, и то по много важен повод. Загрява с следващата песен за концерта на Графа тази вечер в София. И поздравът е за Валентин Богоев и Росен Цаков, които ще са му неотменна компания. Всеки от нас на Графа и Роби след малко по Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Следващото изпълнение е от тези, които не сте избирали от много време. И Мариана се включва, за да си поиска Baby Don't Hurt Me на Дейвид Гета, Анмари и Койл Рей. Ще слушаме след това и едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, Юлска нощ на Вениамин и Мирала Заре, ремикса на Иван Тишев. Песен, която Зори избра за най-добрата си приятелка Полис, много обич по Radio Enjoy.

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time, New Religion, Vivi Rex и Faithless. Ще звучи сега песен, която Пламен избра за най-добрия приятел Ивайло, но и за всички, които харесват този хит.

Партитайм по радио Enjoy. Ще слушам още едно от продълженията в класацията 6 хит в 6 Just a Little на You Stay Sam Harper. Песен, която Митко много харесва. Той ни е споделил, че сега пътува към работа и се зарежда с емоцията по радио Enjoy.

Радио Enjoy, това ден, твоята музика, Бангаранга на Дара е следващата песен, която ще слушаме сега. Галин Христозов я избра, за да направи вечерта си по-интересна, също така и Поли, за да поздрави най-готината приятелка.

Party Time по Радио НДЖ продължава с още от готините ви предложения. Нелия е решила да зарадва своята сестра Елена със следващата песен, както и всички слушатели на най-готиното Радио НДЖ. Вече съм различен на Александър Петров.

0: Дайм по Радио Манджа продължава с локейшън на Зера Пайтан Дола Сан и Уиз Калифа. Ти решаваш на Дамян Попов също е сред обещанията, които съм ви дала. Ще чуем Вековна гора, ще чуем Midnight Sun на Зара Ларсън, Дай-дай на Шакира и Бърне Бой. Чудесни сте. Локейшън е песен, която Бояна избра. Той е написал: Здравей, Ники, рядко се включвам да си избирам хитове, защото другите го правят вместо мен и се справят страхотно. Но сега реших и аз да си избера нещо малко по-старичко.
1: Още Enjoy след малко. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Това Радио Енджой, твой ден, твоята музика и още страхотни изпълнения, които правят вечерта ви по-готина. Амадеус е решил да поздрави всички от Търново с Ти решаваш на Дамян Попов. Песента е много любима и на Даниела Павлова и тя поздравява всеки, кой където ни слуша. После Midnight Sun на Зара Ларсън по избор на Филип за най-страхотното момиче Ани.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И в петък ще е слънчево, ако и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Джана Ларсън по радио Enjoy и Вековна гора. Сега на графа и мистерията на българските гласове. Песен, която Биляна Килифарева избра, за да поздрави Рози и да й пожелая да бъде здрава и да сбъдва смело мечтите си.

Парти тайм в Радио Енджой. Следвам вашите музикални желания. Те са и наши, защото са с любими песни по Радио Енджой. Ще слушаме сега пожелание на Антон. Дай-дай на Шакира и Бърнабой. Песента е за шефката Глика. Може да последва увеличение на заплатата най-малко след този мил поздрав. Ще чуем после и Бат Енджел на Анима и Лиса. Едно изпълнение, което Хриси избра, защото и харесва. А знаете, че това е достатъчно условие да се включите в предаването. Също така, достатъчно условие е да ви хареса някои от предложенията в класацията 6 хитов 6, за да го подкрепите със сърце в сайта ни enjoy.bg. Midnight Sun на Зара Ларсън е предложение първо днес.

Oștenjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Трейлер. Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И в петък ще е слънчево, около и след обяд горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time. Вие сте най-ценната компания, защото избирате как да звучим до 8 вечерта. Три дни чудеса на Руши е песента, която носи титлата хит на вечерта. Вие я дадохте със своя вод в класацията 6 хита в 6. Победител е и ще го слушаме сега и пожелание на Веси. Тя е написала: Руши ми е един от най-любимите български изпълнители и нямам търпение за всеки следващ негов концерт. Radio Enjoy, благодаря ви, че и вие ни организирате такъв с неговите песни. А ще чуем изпълнението сега и после This Is Real на Jack Jones и Ella Henderson по избор на Нешо Емилов.

0: Парти Тайм по радио Enjoy. Ще слушаме сега сам на Орлин Павлов, песен, която Наталия много харесва. Тя е написала един от най-любимите ми български изпълнители. Е това, май харесвам всички. Така че да поздравиш хората, които също ще си пеят с него.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен сам по радио Enjoy.

0: Edition Con Грей. Тук ще чухме в плейлиста на Радио Enjoy по ваше желание. В Party Time продължаваме сега с Нели Нелито, която е избрала My Oh My на Крис Крос Амстердам. Написала е жегата, която музиката ми носи, не може да се замени с никоя друга, а сега жегата е от My Oh My. Забранете ми да гледам музикални клипове на морето, когато съм там. Тук ще си чуя само любимите песни в любимото предаване. Продължаваме така.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: се салави, бейби.
1: В Party Time по радио Enjoy имаме на разположение още около 30-40 минути за хитовете, които вие обичате и ви кара да се чувствате добре. Силвия Илиева е решила това да е песен на BTS. Тъй като вече обещах обаче на Ирина да й пуснем Boy With Love, ще звучи точно това. Слуим ще оставим за утре. А Милена Христова се включва, се да поздрави всички. Army Rank България, естествено с много обич и много усмивки. Поля Петрова също е част от тази лилава армия. След това Самуела на Роби и Сантра, песен, която Теодора си избра, защото и е романтично. We'll be right back.

Първи дан по Радио Енджой ще слушаме сега Watch It Burn на Кейти Пери, едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Ще ви напомня как звучат изпълненията, за да гласувате за по-любимото в сайта ни enjoy.bg. Песента, която ще спечели, ще звучи утре на всеки час. Midnight съм на Зара Ларсън. Предложението

Джонс, Майбъл и Рич, The Kids, много енергия в Party Time по Radio Enjoy, тази, която подхожда на живота. Андрей поздравява живота, Sweaty с My Husband на Рей. С желанието да срещне своята принцеса на черен кон, защото той не е принцес на бял кон. Освен това е много скучна тази приказка, която е разказвана хиляди пъти. Нека да направим още по

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И в петък ще е слънчево, ако и след обяд горещо. Вятърът ще е до умерен от изток-югоисток, а максималните температури утре ще са предимно между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала.
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
6: Гласът на доброто настроение.
7: Яката музика в България.
8: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

видео на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи. Чухме току-що по радио Enjoy песен, която Жасмина си хареса. Ей така, защото и допада. Много ми харесва дори ей така да е, да се включвате в предаването, но след малко ще си кажем чао. Преди това ще успеем да чуем 117 на Папи Ханс. Мирослава много обича тази песен, носи нещо специално и има нужда да я слушат точно сега. След това ще чуем и хит на Джени от Виктория за всички, които слушат предаването. Румяна Митева се е включила, няма да има време да чуем още една песен на BTS, но пък усмивки за Руми и следващия път малко по-рано.

Това е финалът на Party Time по Radio Enjoy за днес. Много сте сладкодумни, много приятни поздрави писахте и също така поръчвахте песни, които ви карат да се чувствате добре, но покрай вас и други хора успяват да усетят тази емоция. Стефани е написала: Ники, здравей, чак сега успях да се включи и да ти напиша нещо. Сигурно няма време за песен, но искам да благодаря на всички слушатели преди мен, които избираха музиката. Много готино звучеше радиото. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно. Не пропускайте в 9 вечерта днес, т.е. след час, започва повторението на ТОП 40. Ще слушаме заедно най-страхотните и големи хитове на миналата седмица. А Shape of You Night Sheeran сега за финал от Анелия за най-любимото момче Жоро.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Enjoy, твой ден, твоята музика и една класация, която събира най-големите хитове на седмицата. Има доказани любимци, има и нови попълнения, които са ни спечелили с настроението си. Здравейте, аз съм Ники, усмихвам ви се и защото знам колко хубаво ще ни бъде с музиката в следващите няколко часа, но и защото обикновено на усмивката човек отговаря по същия начин. Така че включвайте своите и да посрещнем първите герои в топ 40 на Радио Enjoy. На 40-та позиция са Color Ray и Eladio Carrion Southside. Номер 39 е Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета.
0: Номер 40.

40 на Радио Енджой продължава с още от най-слушаните песни на седмицата. Следващата е на Тейлър Свифт. Тя продължава да пише история не само с музиката си, но и като автор на песни. Ще стане най-младият член в историята на залата на славата на авторите на песни в Нашвил, след като беше избрана още в първата си година от правото си на участие. Това признание е особено специално за нея. Именно Нашвил е мястото, което Тейлър още като дете е виждала като идеалната среда за своите музикални мечти. От първите кънтри песни до днешните и световни хитове. Свифт е регистрирала значително присъствие в класациите за кънтри песни с 108 участия до момента в Билборд. 37 от тези песни са достигнали до топ 10, докато 10 пък са оглавили класацията. В нашия седмичен чарт Top Light е на позиция 38, а номер 37 е All Night на Maroon 5. Номер 38.

Настроението в топ 40 на Радио Енто е страхотно. Ето още от него. С един артист, който ни показва една по-зряла и спокойна страна от себе си, далеч от образа на този интернет музикален маниак, който някога превръщаше всяка идея в звук. Чарли Пут към днешна дата говори открито за това какво се променя, когато пораснеш, когато създадеш семейство, когато осъзнаеш кое е наистина важно. А за Чарли това е да осигури на детето си перфектен ден всеки ден. Тази нагласа променя и начина, по който създава музиката си. Споделя, че е щастлив, че може да прави музика, когато си поиска, защото тя е в главата му 24/7 и му е по-лесно да казва истината, когато в нея се крие малка шега. Така че дори най-маланхоличните му песни могат да носят усмивка и малко самоирония. Ще чуем това сега в Beat Yourself Up на позиция 36. Номер 35 е Where is my husband на Рей. Твоя ден, твоята музика. Номер 36.

0: 40 на радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Следващата позиция в класацията ни показа как някога тъмната атмосфера и танцувалния ритъм са идеалната комбинация, защото точно така звучи едно от най-отличителните парчета на Lady Gaga – The Dead Dance. Песента е създадена специално за втория сезон на сериала Wednesday и още с появата си тогава се превърна в едно музикално събитие около него, а тя получи и визуално продължение, режисирано от самия Тим Бъртън. А така стана срещата между неговата готическа естетика и артистичния свят на Lady Gaga, още по-специално е. А The Dead Dance получи номинация за награда Еми, достигна в топ 10 на US Pop Airplay, като се превърна в 17-ти хит в топ 10 на радиокласациите. Мрачно, мистериозно и същевременно доста танцувално, така ще звучи Gaga на позиция 34, а номер 33 е End of the World на Miley Cyrus.
1: Номер 34.

Тук ли сте? Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Радио Enjoy. Ето го Алекс Лорън, от онези артисти, които успяват да превърнат личните си истории в музика, в която много хора откриват себе си. След успеха на неговия дебютен албум, наближи следващата глава. Wild Child излиза на 28-ми този месец. Алекс описва създаването на албума като лечебно и терапевтично преживяване и начин да разбере повече и за себе си. А разпродаденото му световно турне доказва колко силна е всъщност връзката му с публиката по целия свят. Има богати вокали, има искрени текстове, има истории, които звучат и лично, но пък и универсално. А Алекс Лорън издаде, че песента Cry a Wolf от новата му музикална колекция му е най-любимата. Ще разберем с времето дали ще е и наш фаворит. Сега ви пускаме Chest of Passenger и точно за това тя се намира в топ 40 на позиция 32. Номер 31 е Shape of a Woman на Lady Gaga. Твоят ден, твоята музика. Номер 32.

Продължаваме с още страхотни хитове и силата им да ни въздействат под най-добрия начин. На 30-та позиция ще слушаме Left Right на Роя, а Bad Angel на Анима и Лиса е номер 29. А ето кои хитове се представиха до този момент в топ 40 на Радио Enjoy. Outside на Койл Рей и Аладио Карион.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

0: Време да отворим следващата страница в топ 40 на Радио Enjoy, защото вече сме в топ 30. Тук е и Тейт Макрей. Тя знае как да превърне едно сценично шоу в истинско събитие. След участието си като хедлайнер на Лолапалуза в началото на месеца, музиката й получи много сериозен тласък. Каталогът й бе слушан онлайн над 38 милиона пъти. Това е само част от историята обаче, защото на финала на шоуто тя излезе с златна боя и така тизерите за новата ера станаха много, много разпространени. Над 74 милиона гледания в TikTok. Самата Тей загадна, че се връща в творчески режим и че работи по нещо ново, от което е истински развълнувана. Изглежда, че предстои още много от нея, а до тогава не спирайте да гледате, слушате и да се наслаждавате на музиката й. Следва Just Keep Watching на позиция 28. Номер 27 е Mystical Magical на Benson Boone.
1: Номер 28.

0: Хитовете не спират. Продължаваме с топ 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Блес е следващото име, което все по-уверено се настанява в света на модерната денс музика, а зад клубното звучение стои история. Той започва съвсем от скромно място, от спалнята на един млад продуцент. Преди седмица издаде Skinny Love, еуфорично фестивално парче, в което диджея всъщност се връща към ранните си години, но разбира се с актуални денс звучене и емоционални вокали, които толкова обичаме. Песента семплира едно от най-разпознаваемите, най-обичани парчета на Bon Iver, класиката Skinny Love. Феновете имат щастието да я слушат и на живо, тъй като Блес е в разгара на мащабното си турне, което ще завърши през септември. Повече може да прочетете в сайта ни enjoy.bg в новини и да се информирате и за други интересни истории около любимите звезди. Тук следва Terms and Conditions с номер 26. Номер 25 е Getting Girl на Meghan Trainor.
1: Номер 26.

40 на радио Enjoy, страхотна музика, известни участници. Познавате добре и Сомбър, и мелодиите, и текстовете му, които показват не само неговата чувствителност, но и събуждат тази на феновете му. В момента той е на турне, което ще продължи още няколко месеца. Казва даже, че би платил за да бъде на турне, не само заради концертите, а заради усещането да се събужда всяка сутрин в нов град, да открива нови местни кафенета, винтич магазинчета и вечерта да излиза пред публика. Макар изпълнението на толкова лични песни всяка вечер да е и изтощително, Сомбър казва, че това има и обратен ефект. Когато отново преживява чувството, с което е написал музиката, той се усеща още по-свързан с нея. Именно така е и случая с 12 to 12. Ще слушаме сега на позиция 23. Преди това е Woman in Love на Пери. Твоят ден, твоята музика с Radio Enjoy. Номер 24.

Твоя ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 23.

Това е мястото, където най-големите хитове срещат своите слушатели. Вас, здравейте в ТОП 40 на Радио Enjoy. Представям ви още една песен, която е част от историята и на музиката и на киното. Golden Huntrix от анимационния хит K-pop Demon Hunters. Превърна се в истински световен феномен песента, не просто покори слушателите, а събира рекорд след рекорд. Golden, например, спечели едновременно Грами и Оскар за най-добра оригинална песен и стана първото K-pop парче, което печели Оскар в тази категория. Успехът и в стриминг е още по-впечатляващ, но няма да изброявам всичко. А важното за феновете е, че е официално потвърдено, че ще има продължение на анимацията, в разработка е и се очаква да има премиера през 2029 година. Да слушаме Golden сега на 21-во място, но преди това е Ordinary на Алекс Уорън. Номер 22.

40 на радио Enjoy Top 20 започва с Фарен Александра Стани Half of My Heart на Михаил Шулта и Йоздис, съответно на 20-та и 19-та позиция. А ето какво беше музикалното настроение между номер 30 и номер 21. Left Right на Роя, номер 20.

Настроени сме на честотите на най-големите хитове на седмицата. Това е ТОП 40 на Радио Енджой. Има песни, които просто намират място в плейлиста ни, но има и такива, които остават месеци наред. Релиз ми на Мидуни Хендерсън е точно тях. Много енергично, много денс парче, което ни връща към едни от големите денс-поп хитове от 2009 година. Една модерна клубна хаус версия на оригиналния Релиз ми на шведската певица Агнес. Мидуна добави своето съвременно клубно звучене, така е превърна познатата мелодия в песен, която спокойно може да си пуска на всеки летен фестивал. Самият Мидун казва, това лято е истинска лудница за мен, защото е канен навсякъде, има много дати за участие, те непрекъснато се увеличават. Той вече споделя сцена с големи имена, като Кашмир, Дейвид Гет, Алан Уолкър и още. За вас, слушателите на Радио Енджой, той записи специален поздрав и ще го чуете, ако слушате внимателно изпълнението на 17-то място. Преди това е Runaway на Lady Gaga и Дочи. Номер 18.

0: Младен, твоята музика е 140 на Радио Enjoy и още един изумително добър артист, който заслужава място в класацията. Това е Бруно Марс, той показва, че когато става дума за радиохитове е в собствената си лига. Последният му голям успех е Risky Toll, изкачи се до номер 1 в класацията за радиопесни на Билборд, оглави и Pop Airplay, така че Бруно вече има цели 12 и 13 съответно, достигнали върха в съответните престижни чартове. Всяко едно от тези постижения е всъщност рекорд сред мъжете изпълнители. Но Бруно Марс поставя и други. През януари той записа уникално постижение в книгата на Гинес за най-големият музикален концерт в видеоигра от солов изпълнител. Става дума за виртуалния му аватар, познат като Брунито, Марсито, който се появи в Roblox. С по-малко да ми каза, но Бруно Марс не просто прави хитове, той създава рекорди. Something Serious сега е на позиция 16, а след това е Living My Best Life на Jessie J.
1: Номер 16.

Здравейте, аз съм Ники. Ето какво следва в топ 40 на Радио Enjoy. Една песен, която почти е оставена в чекмеджето, така да се каже, а после се оказва точно това, от което публиката имала нужда. Такъв е случаят с Man I Need на Оливия Дин. Британската певица разказва, че първоначално е била много несигурна дали да издаде тази песен, защото е звучала по-различно от това, което обикновено прави. Обаче всичко се променя по време на репетициите. Нейната група, музикантите реагират толкова позитивно, че Оливия решава да се довери на това усещане. По нейните думи, вдъхновението идва от енергичния грув от класическия хит The Way You Make Me Feel на Майкъл Джексън. Междувременно Оливия покорява и големите фестивални сцени. На Лолапалуза, например, тя беше пред публика от близо 100 000 души. Сподели, че е плакала цял ден преди шоуто от щастие, опитвайки се да осмисли докъде е стигнала всъщност. След малко Man I Need ще се изяви на позиция 13. Преди това е I Just Might на Bruno Mars. Номер 14.

Настроението в ТОП 40 на Радио Enjoy се увеличава многократно сега с един специален дебют в класацията. Миро влиза с новата си песен, която е създадена с една много ясна цел – енергия, настроение и забавление. Самият той ни разказва, че никога не се е смял толкова много по време на запис и това се усеща и в парчето. Гостувайки ни в шоуто Добро утро Enjoy, той издаде тайната за разнообразието в своята музика. От емоционалните балади до песните, които те карат да танцуваш, просто е. Първо прави музика за себе си, трябва той да си я харесва максимално, а също така и когато за теб стоят брилянтни музиканти, всичко е топ. Чуйте цялото интервю в сайта ни в секция гости и се гответе за следващите дати от неговото турне. На 20 август е във Варна, след това са Бургас, Добрич, Стара Загора, Плевен и София. А сега летни усмивки с твоето секси аз. Песента прави дебют на позиция 12. Номер 11 е Boogies in My Soul на Чака Кан и Snoop Dogg. Номер 12.

0: Come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: До топ 10, Leave It All на Lost Frequencies и Bottle Up на Backstreet Boys са на 10-то и 9-то място. Айдол, кои са звездните участници, които чухме между номер 20 и номер 11 в топ 40 на Радио Enjoy. Fire на Александра Стан, номер 20.

Вече сме в топ 10 на седмичната ни класация, 40 супер хита и 40 супер звезди. Следващите са Шакира и Бърна Бойс, Дай Дай, едно от музикалните събития на годината. Но нека да си говорим за музикалното събитие, което превърна България в центъра на вниманието. И това е победата ни на Евровизия. Не просто донесе огромна радост на милиони и на феновете на Дара, сред които сме и ние. Тя ни подари правото да бъдем домакини на най-голямата музикална сцена в Европа. Вече знаем къде ще се случи всичко това. В Бургас бе избрана за град домакин на 71-то издание на песения конкурс. Големият финал ще бъде на 15 май. А през цялата седмица преди него градът ще бъде превърнат и в огромна сцена за музика, празник и специални събития с богата програма. Нашата продължава сега с песните, които сме слушали на репит тези дни в плейлиста ни. Дай Дай е на позиция 8. Номер 7 е Iron на Haven.

Здравейте, страхотни хора! С удоволствие следя ТОП 40 на Радио Enjoy заедно с вас. Ето това е важният елемент. Време е за следващия хит. Cat's Eye се качват на нашата сцена. Момичетата издадоха новото си EP на 14 август, казва се Wild. В него има 5 песни, които надграждат успеха на Beautiful Chaos, който достигна до номер 4 в класацията за най-добри албуми в САЩ. Актуалният им хит Animal вече направи още една крачка напред в постиженията. Той дебютира под номер 10 в Billboard Global 200 и се превърна в първият топ 10 хит на групата. Песента е създадена заедно с Ed Sheeran и само през първата си седмица събра впечатляващите близо 30 милиона стриминга. Cat's Eye не забавя темпото, новата им ера обещава още повече музика, стил, характер. Сега ще ги чуем с Габриела на позиция 6. Номер 5 е Майлс Оуен Офенбак, а номер 4 е Talk to Me на Даниело Давид и Тайла.

В зоната на големите победители ще слушаме Нобрук Бойс на диско лайнсите наша и Джаки Она Елени Форейра на позиция 3 и 2. А ето колко страхотно се получи топ 10 до този момент. Топ 40 на Радио Enjoy. Live It All на Lost Frequencies, номер 10.

0: краят на концерта, в който взеха участие хитовете в топ 40 на Радио Enjoy. Една седмица изпълнена с нови песни, с големи хитове, с изненади, изобщо много музика, която ни кара да пеем и да танцуваме. Време за най-важният момент, кой стои на върха. Песен, която има любопитна история. И това е Мичико. Първоначално набира огромна популярност благодарение на TikTok, стана истински онлайн феномен. Тогава Джейсън Дерула я открива, докато скролва в платформата. Харесва е толкова много, че лично се свързва с румънския продуцент DJ Гожа с идеята да направят официална версия. Присъединява се към проекта и бразилската певица Мелоди и Мичико става впечатляващо международно сътрудничество. И е големият седмичен победител по Radio Enjoy. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Бъдете смели, бъдете щастливи и не спирайте да танцувате, защото животът определено има нужда от добър саундтрак. Това е твой ден, твоята музика.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Нови инициативи, силен акцент върху 150-та годишнина от Априлското въстание и още по-богата програма са подготвили организаторите за 18-то издание на фестивала на фолклорната носия «Скок във времето», който ще се състои между 21 и 23 август в Жеравна. Една от новостите ще бъде конкурс за красота, посветен на българската народна носия. Идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии и които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивал. Сред най-очакваните събития остава и традиционното запалване на големи огън в съботната вечер на 22 август от 22 часа, което през годините се превърна в една от емблемите на фестивала в Жеравна. През трите дни посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занятия и разнообразни прояви, които ще се провеждат паралелно на различни места.
2: Пулсът на града. Криста Янинска.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 15 септември продължава инициативата на столичната община Витоша, класна стая на открито. Стотици деца от 1 до 4 клас имат възможност да прекарат ваканцията си сред природата, с лагерите, Витоша на децата, а в програмата са планински преходи, спортни игри и приключения, които съчетават забавлението с нови знания. Програмата осигурява равен достъп за всички, включително и за деца от уязвими групи. И още новини от столицата. Лятото на паветата продължава през всички уикенди на август. Булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски ще бъде пешеходен и ще отвори повече място за разходки, срещи и време прекарано заедно в сърцето на София. Инициативата е и възможност да бъде проследено как подобна промяна влияе върху градската среда. По време на всеки пешеходен уикенд мобилната измервателна станция на столичната община ще отчита в реално време показателите за качество на въздуха. Данните ще бъдат публични и ще могат да бъде оценен ефектът от ограничаването на автомобилното движение в центъра на града, посочват от столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всяка събота от 6 часа до неделя в 22 часа през целия месец август.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. For you.